Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.

Bandet her, Apaka, har gang i den store, vilde festivalsommer landet rundt. I denne uge skal de eksempelvis spille i morgen torsdag på Tinderbox i Odense, og i øvrigt på fredag til Kløften Festival ved Haderslev. Her var det Flue i et spind fra altså Apaka, som jo øvrigt også gæster blandt andet Fyrfest i Viborg senere på sommeren. Lige nu, der har vi gang i en onsdag den 24. juni. Godmorgen. Tak fordi du lytter med. Tidligere op og i gang. Eller måske du har været i gang hele natten. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at du lytter med, og det sætter jeg pris på. Vi fortsætter med mere god dansk musik om lidt med The Minds of 99 og deres nye single, Det Der Udenfor. Der er også Benjamin Howe og Lucas Graham på vej. Her først Daft Punk og Pharrell Williams.

The Minds of 99's lidt genkendelig lyd. Her var det det der udenfor. Klokken er 11 minutter over 5. Det er en tidlig onsdag. Endnu en varm sommerlig dag venter forude, og senere på ugen er der decideret hedebølgevarsel. Ja, typisk så plejer vi jo at stå og klage over, at det danske vejr ikke er til at stole på. Nu er det næsten lidt for meget af det gode, men ja. Så må vi jo drikke lidt mere, sørge for at søge lidt skygge, og husk nu også solcremen og alt det der. Vi kigger nærmere på vejrudsigten både for i dag og de kommende dage, selvfølgelig senere på morgenen. Lige nu, der er der altså en rigtig, næsten også sommerlig klassiker til dig. Den går skåret rundt, den her. Det er Ace of Base.

0: ligner din mor. Benjamin Hav og Lucas Graham her på Radio Viborg. 17 minutter over 5. Godmorgen. Mere dansk om lidt med Andreas Odbjerg. Senere der har jeg blandt andet også Miles Smith, Nice to Meet You og svenske The Cardigans med Lovefugle til dig. Radio
1: Viborg. Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
6: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buller Viborg Traktor trækløs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
7: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, hvad?
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
12: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
11: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.

Det er i de her dage, sådan cirka et år siden, at svenske The Cardigans var i Viborg spillet som en del af Forever-festivalen på paradepladsen sidste år. En festival, der jo desværre kun kom en enkelt udgave af, før folkene bag de altså valgte at trække stikket og ikke troede på, at der var fremtid i det. Det tror jeg faktisk var en fejl beslutning, en forkert beslutning, men det var ikke mig, der skulle tage den, og det var selvfølgelig heller ikke mig, der havde millioner af kroner på højkant ved at blive ved med at fortsætte. Lovefool altså med The Cardigans. Klokken den er 5:31. Lige om lidt, så skal der blandt andet handle lidt om VM i fodbold, som jo kører lige i øjeblikket, og som vi også fik en snak om her i studiet i går morges, hvor jeg havde tidligere kollega her på Radio Viborg, Lars Christiansen, som medvært. Han er i dag bychef i Bjerringbro, så er han altså en af mine medværter en gang imellem her i Peter og Venner.

0: Ray, Where Is My Husband? Du lytter til Peter og Venner, og klokken den er 5:41. Der er gang i VM i fodbold lige i øjeblikket, og det kom vi også til at snakke om i går morges, hvor jeg havde bychef i Bjerringbro, Lars Christiansen, som min medvært.
1: Selvom Danmark ikke er med i år, altså vi boykotter jo Donald Trump, ja. Så synes jeg jo, altså jeg er bare fodboldglad og fodboldnørd, og synes også, der er et eller andet skønt i at kunne få lov til at sidde og se Irak eller Tunesien eller Egypten spille fodbold.
0: Kapverde. Er Kapverde ikke lidt ved at blive den her VM-slutrunde darlings, at sådan der overpræsterer, og folk de bliver sådan lidt begynder at holde med dem, bare fordi det er sjovere at holde med the underdog, end det at holde med Argentina?
1: Jo, jeg tror både, de har scoret et mål og fået et point.
0: Ja,
1: altså de ryger hjem på røv og albuer lige.
0: Men
1: det er... Jo, det kan vi godt lide.
0: Ja.
1: Vi kan godt lide det, og samtidig så elsker vi jo, at Erling Haaland og Messi og Mbappé, de smadrer mål ind.
0: Ja. Og det gør de jo.
1: Det gør de.
0: Ja, eksempelvis så lyder det jo sådan her mange steder rundt omkring på de sociale medier her til morgen. Det er den norske trup, der sidder ned i en kæmpe klump nede på banen og laver den der ro-ting der. Det er jo egentlig lidt den samme, som Island lavede i sin tid, hvor det bare var dung-dung-klap. Her er det altså dung-dung-ro.
1: Ja, altså det er jo det herlige ved nordmændene, at de bygger jo på deres vikingefortid.
0: Ja.
1: Og de går all in, de har lavet billeder og alt muligt andet med vikingeudstyr og udklædning, inden de tog afsted. Og nordmændene sidder der og roer i vildskab. Åbenbart, så de norske vikinger jo ikke sejl.
0: Nå.
1: De roer, tydeligvis.
0: Ja.
1: Vi satte sejl.
0: Ja,
1: og tog England.
0: Og der skal jeg ikke. Det er jo ikke, fordi vi skal stå her og være hånlige på bagkant, men umiddelbart virker det mere smart at sætte sejl.
1: Det tænker jeg.
0: Du har flere kræfter til at kæmpe, når du når frem. Men altså, okay,
1: men,
0: no.
1: Men det ville måske se mærkeligt ud, hvis der sad en hel tribune og hæv opad i stedet for at råbe det. Sejl!
0: Ja.
1: Sejl!
0: Ja.
2: Peter og venner, lige her på Radio Viborg.

0: David Guetta og Bibi Rexha og I'm Good. Det her er Radio Viborg, Peter og venner. Tidlig onsdag morgen på vej mod klokken 6 og dagens første lille nyhedsopdatering til dig om et øjeblik, hvor vi også kigger nærmere på en sommerlig vejrudsigt. Her til morgen er der blandt andet også et lille og faktisk lidt små kinky dilemma på højkant, men i sidste ende handler det dog om det der med at holde på hemmeligheder. Det skal vi også snakke mere om lige her efter nyhedsopdatering. Og hvad angår musikken, så er der alt lige fra en god klassiker fra Backstreet Boys til en aktuel hitter med Tobias Rahim og Birthe Kjær til dig.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig

0: Discount.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Varmen vælter ind over landet, og i weekenden får vi ekstremt høje temperaturer. Nu har DMI opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr, og det gælder altså størstedelen af landet. Det kan give problemer for både trafik og forsyning, derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder nøjes med et varsel om voldsomt vejr. Temperaturerne forventes at ligge mellem 28 og 35 grader. Til gengæld er gadebilledet i denne uge fyldt med store smil og hvide huer. Det er nemlig studentertid. Og det gælder også for prinsesse Isabella, der tirsdag blev færdig fra Øregård Gymnasium. Festlighederne fortsatte med en frokost med familien, hvor dronning Margrethe også deltog. Det viser billeder, som kongehuset har delt på Instagram. Da prinsesse Isabella havde fået huen på, fortalte hun pressen, at hun skal give den gas i sommerferien, før hun skal til Slagelse i værnepligt. Og så er Donald Trumps opbakning faldet til det laveste niveau i hans nuværende præsidentperiode. Kun omkring en tredjedel af amerikanerne støtter ham, viser en ny måling fra Ipsos for Reuters. Det sker, selvom Trump i sidste uge indgik en aftale om at afslutte krigen mellem USA og Iran. Halvdelen af vælgerne mener dog ikke, at krigen har været prisen værd, og de fleste tvivler på, at aftalen sikrer varig fred.
3: Radio Viborg, vejret.
5: Ja, onsdagen her bliver endnu en varm sommerdag i Midtjylland, men der vil ifølge DMI være perioder med mere skydevejr, både til morgen, til formiddag og hen over eftermiddagen. Men indimellem altså også fine perioder med masser af solskin, og vi skulle altså komme op på de omkring 7-28 grader som det luneste en gang i eftermiddag med en svag til let vind.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Du er stået op med Peter og venner.
2: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
5: Ja, klokken er ved at ramme 6:02. Onsdag morgen den 24. juni. Præcis et halvt år siden, det var juleaften, og præcis et halvt år, til vi sidder der igen. Værmæssigt, der ligger vi meget, meget langt fra White Christmas, må man sige, igen i dag.

0: Katy Perry, Raw. Klokken er 6:06.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Tidlig onsdag morgen. Og jeg håber, den er ordentligt ved dig indtil videre, uanset om du er på vej op og i gang med onsdagen, eller lige så stille ved at lægge en omgang natarbejde ned. Hej Peter og venner på Radio Viborg, skal vi her til morgen blandt andet have gang i det, jeg kalder hjælpen er nær. Det her, hvor man jo kan lige række ud og bede om lidt input, hvis man har et eller andet, man går og tumler lidt med. Et dilemma eller noget, man er i tvivl om. Jeg har smidt et opslag på Facebook lige for et øjeblik siden, og vi er over i... Vi er over i den, jeg ved ikke, om det er sådan en kinky afdeling, men vi er over i hvert fald i måske den afdeling for ting, man egentlig helst vil holde lidt privat i livet. Afsenderen vil gerne være anonym. Jeg har kaldt hende Linda. Og Linda og hendes mand, de har i et par år gået i klub. Swinger. Klub. Det fungerer fint for dem. Og som Linda beskriver det over for mig, så er det ikke noget, hun decideret skammer sig over det. Men det er heller ikke noget, hun har behov for, at alle og enhver ved. Derfor er hun pænt irriteret over, at hendes mand nu simpelthen har fortalt det til en af sine kammerater. Det har han så efterfølgende beklaget over for Linda, at han har gjort. Men sket er sket. Kammeraten ved det. Og nu er Linda simpelthen i tvivl om, om hun skal stole på, at kammeraten har tænkt sig at være lidt diskret omkring det. Eller om hun også skal tage en snak med ham om, at han fandeme skal holde sin mund. Hvor langt skal hun gå ind i den her, og hvor bange skal hun være for, at nu bliver der snakket og så videre? Vil du selv, hvis nogen havde fortalt en af dine hemmeligheder til nogen, vil du så reagere på det, eller vil du bare krydse fingre for, at der blev holdt mund med det? Du kan se mere om dilemmaet her og kommentere på det altså lige nu inde på Radio Viborgs Facebook-side. Der er lidt bonus inden for os, så du er bedst muligt klædt på til forhåbentlig at tage lidt stilling til dilemmaet her. Altså Radio Viborgs Facebook-side lige nu. Og i mellemtiden så servicerer jeg dig bare med masser af god musik. Om et øjeblik får du en god klassiker fra Backstreet Boys. I Want It That Way. Men først Olivia Dean.

0: Backstreet Boys var det her, og I Want It That Way. Dagen derpå i forhold til Sankt Hans Aften, som rigtig mange danskere nok deltog i store og små bålarrangementer i forbindelse med i aftes, og en lille rundtur rundt i medierne her til morgen. Ja, tegner ikke umiddelbart til, på trods af det varme og tørre sommervejr, at der har været store problemer med branden, der udviklede sig heldigvis rundt omkring. I går morges, før vi altså havde haft gang i alle Sankt Hans-bålene, der havde jeg jo Lars Christiansen, tidligere kollega her på Radio Viborg, i dag bychef i Bjerringbro, som min medvært her i Peter og Venner. Og vi fik os i går morges blandt andet en snak om, at det jo altså var en helt særlig dag, og at der om aftenen skulle synges en helt særlig sang. Midsommervisen af Drachmann tilbage i... Ah, det er fandme længe siden.
1: 1885,
0: faktisk.
1: Ja, okay, det er også Vikål, ja.
0: Og jeg spurgte jo dig før, bad dig lige at tænke over et af de spørgsmål, der er med til at definere en som menneske. På lige fod med, er du en Heinz eller en Bouvet kind of ketchup guy?
2: Heinz.
0: Skal midsommervisen synges på den traditionelle melodi fra 1800-tallet, som kører her i baggrunden fra Højskolesangbogen? Eller den opdaterede, lidt mere rockkantede Shubidua-melodi?
1: Jeg er den traditionelle. Jeg kan godt lide den, du spiller nu. Jeg synes, det er den, vi skal synge.
0: Ja.
1: Til i aften.
0: Jamen, så kan jeg jo så putte dig i kast med blandt andet min svigermor. For det er jeg ret sikker på, hun også vil synes, når vi mødes i aften i min svigerfamilie til Sankt Hansfest.
1: Er det så en kasse, hun... jeg har lyst til at være i, Peter?
0: Nej, det er der ikke mange, der er, har lyst til at være i den kasse. Men jeg er også ret sikker på, at det er den her. Og så vil vi andre stå og kigge på hende, og så accepterer hun, at vi andre kan bedre melodien, som Shubidua har lavet.
1: Ja, men det er jo smukt, vi har noget sammen som. Ja. Og det er det, der er så skønt. Det er jo traditionerne. Det er at kunne tage ned og stå i fællesskab, ja, og synge lige så falsk, som man plejer at gøre derhjemme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og sætte ind til et bål og,
1: ja,
0: og fyre en heks af. Og lad være med at sende alt for mange tanker, at en gang der var vi så nogen, der gjorde det rigtigt. Altså,
1: Ja, og lad være med at åbne de sociale medier, når du i løbet af i dag kan se alle mulige sure. Ja,
0: nu kan du høre, at kan blive cancelet igen.
1: Alle mulige sure mennesker, ja, der brokker sig over, at vi stadigvæk sætter en heks på det bål, fordi buha, og det er jo kvindenedgørende og alt muligt andet.
0: Det stammer, jeg var ved at læse op på det, det stammer jo, fordi man i gamle, gamle dage, der var man jo overbevist om, at der fandtes hekse. Ja. Det er der jo nogen, der stadigvæk tror. Og man er overbevist om, at der var visse tidspunkter, blandt andet omkring Sankt Hans, hvor heksene, de samles rundt omkring. Og et af stederne, de mødes, var jo blandt andet på det tyske bjerg, som vi på dansk kalder Blocksbjerg. Brocken, tror jeg, det hedder på tysk.
1: Nede i Harzen.
0: Nede, ja, midt i Harzen. Ja, ja. Nede ude midt i ingenting.
1: Der var ikke en heks.
0: Nej,
1: ikke et øje.
0: Men var du der på Sankt Hans aften?
1: Nej, det var jeg selvfølgelig.
0: Det var lidt off-season,
1: ja,
0: da du var der.
1: Ja. Men ja, og så holdt de heksesabbat sammen med djævlen.
0: Ja, det er sådan lidt en slags fyrfest for hekse.
1: Det kan man godt.
0: Ja.
1: Faktisk fuldstændig godt beskrevet.
0: Ja, ja. Lidt mindre fad, lidt mere heksebryg. Og så...
1: og ild.
0: Ja, og vi lavede alle bålene for ligesom at signalere til dem, at de ikke var velkomne her. Og fordi at de så åbenbart ikke, så skulle de ikke kunne lande og lige holde pause på vej til Blocksbjerg. Jeg tænkte, ej, så kunne lande 100 meter længere. Altså, det,
1: nej,
0: var ikke,
1: nej, nej.
0: Der var ikke bål alle steder.
1: Nej,
0: jo.
1: Altså en heks, hvis den kommer flyvende og kan se... Der er et bål,
0: ja,
1: så kan jeg ikke lande de næste 100 km.
0: Nej, det kan jeg ikke.
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Det er så farligt. Det er en træt heks, der nu til, ja, Blocksbjerg.
1: Det må man sige, ja.
3: Det her er Peter og Venner.

0: Ed Sheeran og Ashi sammen. Klokken er 8:21. Det er en onsdag morgen lige nu i solskin her i Viborg i hvert fald. Men det vil altså også være en onsdag, der byder på perioder med lidt mere skydevejr. Det ændrer dog ikke på, at det bliver en flot og en rigtig varm sommerdag. Lad os kigge nærmere på vejrudsigten for både i dag og de kommende dage lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
7: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
8: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
9: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
10: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel. Men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på Aircon Service.
0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
24: Det her er Radio 24syv.

0: sommer.
1: Og man må sige, den rammer os lige i øjeblikket, den danske sommer, på bedste vis. Ja, måske næsten lidt for meget i weekenden. Tobias Rahim og Birthe Kjær var det her. Og noget af det, der også rammer i weekenden, det er store gratis koncerter som en del af byfestugen Snapsting i Viborg. Og lige om et øjeblik, der varmer vi lidt op til, at Casey spiller fredag aften til Danmarks, eller i hvert fald Viborgs største dimissionsfest. Nå, lige nu, der er klokken 6:30.
2: Radio Viborg. Vejret.
1: Og hvis vi starter med vejrudsigten for denne onsdag, så er det altså med temperatur op imod 28 grader i eftermiddag. Og det er endda på trods af, at det bliver en dag, hvor der ifølge DMI vil være perioder med sådan lidt mere skydevejr. Mens der så sandelig også vil være perioder, hvor solen bryder frem. Det skulle holde tørt hele dagen, altså som sagt rigtig lune, ja faktisk varme temperaturer i eftermiddag med en svag til let vind. I morgen torsdag, der bliver der mere sol fra en skyfri himmel, op til omkring 25 grader. Og så fredag lørdag, ja, der kan vi altså komme op på 30-31 grader og masser af solskin. Også søndagen byder på over 30 grader, men med lidt mere skydevejr, melder DMI. Så ja, et par dage derude i fremtiden, der venter der altså decideret hedebølge. Og det, som altså myndighederne er blevet kategoriseret som decideret farligt vejr, fordi at det bliver så varmt, at man skal være meget opmærksom på blandt andet sin væskebalance.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Der er ifølge mine oplysninger startet noget vejarbejde op på Vejlevej lige syd for Viborg. Det vil sige, at der fra rundkørslen, hvor Vejlevej og Aarhusvej skilles ved den her store trebenede rundkørsel i udkanten af Viborg syd. Og så ned langs Halleger mod Birgitteløst, der er der altså et stræk, hvor der bliver arbejdet med først at skrælle gammel asfalt af, så skal der ny asfalt på, og til sidst selvfølgelig noget stribearbejde. Og det vil altså foregå herhen over de kommende uger ind i starten af sommerferieperioden. Så vær opmærksom på det, at det kan altså i perioder godt skabe lidt kødannelse. Der er jo i Viborg by allerede nu et par steder, der er spærret lidt af på grund af byfestlighederne til Snapsting, blandt andet for kørsel ned over Nytorv og også kørsel tæt ind omkring paradepladsen på det gamle kaserneområde. Ned over Nytorv, der er der skiltet med noget omkørsel ned igennem de små gader ned over Domkirken i stedet for. Senere på ugen, der bliver der flere spærringer rundt omkring, når tusindvis af mennesker også skal både vandre og cykle i omkring Viborg i forbindelse med weekendens hervejsaktiviteter. Det kan du få et overblik over på snapsting.dk og så ind under praktisk info. Og ellers så har jeg heldigvis ikke meldinger om sådan noget pludselig opstået her til morgen rundt omkring i morgentrafikken. Ring 86 61 0300, hvis du skulle tilføje noget til trafikken.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

Casey her sammen med Hans Philip på Blå Himmel. Og Casey spiller altså gratis koncert i Viborg fredag aften som en del af det store Snapstings-program. Her er der jo efterhånden fast tradition for, at man fredag aften præsenterer Viborgs største dimissionsfest, hvor man fejrer alle dem, der har fået hue på eller på anden måde har afsluttet uddannelse eller lignende. Og det betyder altså ikke, at det kun er dem, der har fået hue på at afslutte uddannelse, der må komme og være med til festen. Vi andre må også gerne være der for at være med til at fejre dem. Det er bare en fest for de unge mennesker, og for det eksempelvis at have gennemført uddannelse. Så stor dimissionsfest, det er fredag aften, og det har traditionelt de seneste år foregået på pladsen lige foran domkirken. Men det er praktisk årsager ikke muligt at bruge den plads til koncerter under Snapsting i år. Hvorfor det ikke er det, skal vi jo snakke lidt mere om senere på morgen, hvor jeg får besøg af en af dem, der har været med til at tage beslutningen om, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre. I stedet for, så har man jo flyttet nogle af de her store koncerter i slutningen af Snapstingsugen på Paradepladsen, hvor der i forvejen plejer at være masser af aktivitet med Hærvejsmars og det her DGI Hærvejs cykelløb. Nu altså også store koncerter på lørdag med Tøsedrengene og Savers, og altså fredag med den kæmpe store dimissionsfest, inklusiv Casey. Så gratis koncert fredag aften på Paradepladsen i Viborg, hvis du kunne tænke dig at se Casey live. Du kan i øvrigt se mere om hele programmet, både for fredag og de andre dage resten af ugen, på snapsting.dk.

Billie Eilish og Birds of a Feather. Peter Venner på Radio Viborg onsdag morgen 24. juni og med fuld gang i VM i fodbold lige i øjeblikket. Og en del af kampene bliver spillet, mens vi her i Danmark traditionelt sover. Og der er måske sådan behov for lige at få en opdatering her om morgenen. Og noget af det, jeg blandt andet kan fortælle dig, der er sket hen over aften- og nattetimerne til VM i fodbold, det er, at Portugal som forventet fik sig en sejr over Usbekistan. Men man kan jo få en sejr på mange måder. Altså, man kan lige hive en 1-0 eller en 2-0 hjem. Ellers så kan man, som Portugal gjorde, lige tage den på en 5-0. Så vi bare lige for at sætte en stor fed streg under eksempelvis, at Cristiano Ronaldo ikke er en gammel brud, der er færdig. Det var vigtigt for ham at få sagt, da han gik af banen efter kampen. I'm back! I'm back! Eller sådan et eller andet i den retning, hvad fik han vist råbt, eller jeg var aldrig væk, eller jeg kan ikke huske, jeg kan ikke engang. Han var i hvert fald, der var et lidt arrogant råb om, at man skulle ikke sådan lige dømme ham ud. 41 år gammel, han er jo den ældste til nogensinde at gå på banen som landsholdsspiller til et VM i fodbold. Nu er han så i øvrigt også, fordi han scorede 2 af de 5 mål i Portugals sejr. Den første i verdenshistorien til ikke at bare have været med, men scoret til 6 VM-slutrunder i træk. Okay, det må man også have den af. Jeg indrømmer, jeg er ikke Ronaldo-fan. Jeg synes, han virker lidt som en arrogant skid en gang imellem. Men jeg må jo tage hatten af for præstationen. Og have holdt sig på det der niveau i 3-24 år, hvor man kan spille med for sit hold, sit landshold til VM. 6 slutrunder, og i øvrigt scorede ved dem alle sammen. Det er godt gået. Vi havde spørgsmål om Ronaldo i går i den der lille leg, der hedder Vel Selv-quizzen. Og han er jo altså også indehaver af verdensrekorden for at have spillet flest landskampe af alle fodboldspillere nogensinde. Med kampen her nu mod Usbekistan, så må han være på 230 kampe. Ja, det er ret godt gået, og nu skød han jo så også lige 2 kasser ind der, så det må så også betyde, at han er på 145 mål i den portugisiske landsholdstrøje. Det må man jo tage hatten af for. Nå, hvad er der ellers sket i løbet af natten? Ja, så er der sket det, at Kroatien har fået sin forventede sejr over Panama. Til gengæld kunne England lidt overraskende ikke hive en sejr hjem over Ghana. Det endte som en 0-0'er, og det var der så stor skuffelse over i den engelske lejr bagefter, at det kunne de simpelthen ikke skjule. Blandt andet så nægtede Bellingham, som efterfølgende blev kåret som kampens spiller. Han nægtede nærmest at tage imod kreditten. Han mente, at det skulle være en af spillerne fra Ghana, der burde have den, når England ikke formåede at vinde over dem. Så, det var ikke lige det, de havde planlagt.

utrolig catchy og glad sang, som Albert Heath har lavet her sammen med Darlene. Der er et par af det rimende, man godt kunne måske sådan lige, hvis man ville være den kritiske type. Vejle, dejlig. Den kræver lige, man skal godt nok lige få sagt både Vejle og dejlig på den helt rigtige måde, for at det sådan rimer 100%, men jeg synes, det er et lækkert nummer, Albert Heath har lavet. Tidligere stod han jo sammen med Sofie 1998, som den her langdistance kærlighedssang Horsens. Og nu er det altså den her sang om kærligheden til hovedlandet, Jylland, hvor det i øvrigt også måske er lidt nemmere at etablere sig på boligmarkedet end over i det der København. Og det har han da så sandelig ret i. Nå, det er en onsdag morgen, hvor jeg blandt andet har et lille dilemma op at køre ind på Radio Viborgs Facebook-side. Afsenderen vil gerne være anonym. Jeg kalder hende for Linda. Og Linda og manden, de har igennem et par år sådan en gang hver eller hver anden måned været smut i i klub. Swinger klub. Og det er egentlig ikke det, der er dilemmaet. Dilemmaet er, at mens Linda egentlig sådan var den opfattelse, at det var hende og manden enige om sådan lige at gå lidt stille med dørene med. Ikke fordi hun skammer sig, men bare ikke behov for at gå ud af hver mand ved det. Så er hendes mand kommet til i gåsøjne og fortælle det til en kammerat. Det har han også sagt undskyld for, men gjort er gjort. Nu er der en af kammeraterne, der ved det. Og Linda er simpelthen i tvivl om hun skal stole på, at han har tænkt sig at være diskret med det, eller om hun skal tage en snak med ham om, at han fandeme godt nok skal holde til gej. Hvad vil du selv gøre i en sådan situation? Måske ikke lige med klub, men så med noget andet, som du fandt ud af, at en havde fået videre, og du egentlig ikke havde behov for, sådan at der begyndte at være allemandens viden. Du kan se mere om opslaget ind på opslaget på Radio Viborgs Facebook-side og kommentere på det, håber du har lyst til. Og blande dig og lege med. Nogle af de første kommentarer, der er kommet, er blandt andet Laura, som skriver, jeg vil tage en samtale med kammeraten og bede ham om at holde mund med den viden. Hvorimod Pernille skriver, at det løb er formentlig allerede kørt. Hvad tror du, og hvad vil du gøre? Altså Radio Viborgs Facebook-side lige nu. Så er klokken 10 minutter i 7.

0: Lady Gaga og Bad Romance. En af de gode gamle fra hende fundet frem til sådan en onsdag morgen, hvor det svinger lidt mellem at være flot solskin og mere skyde i Midtjylland. Og det kan jeg da godt afsløre, det er tendensen resten af dagen. Det der med både skyer og solskin. Men det bliver en varm dag. Lad os tage et nærmere kig på vejrudsigten her med et øjeblik, hvor der også lige er en nyhedsopdatering klar til dig. Og derefter giga mega quiz inden længe.
1: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199 kroner. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
24: Hos AG

0: vilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Varmen vælter ind over landet, og i weekenden får vi ekstremt høje temperaturer. Nu har DMI opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr, og det gælder altså størstedelen af landet. Det kan give problemer for både trafik og forsyning, og derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder nøjes med et varsel om voldsomt vejr. Temperaturerne forventes at ligge mellem 28 og 35 grader. Til gengæld er gadebilledet i denne uge fyldt med store smil og hvide huer. Det er nemlig studentertid. Og det gælder også for prinsesse Isabella, der tirsdag blev færdig fra Øregård Gymnasium. Festlighederne fortsatte med en frokost med familien, hvor dronning Margrethe også deltog. Det viser billeder, som kongehuset har delt på Instagram. Da prinsesse Isabella havde fået huen på, fortalte hun pressen, at hun skal give den gas i sommerferien, for hun skal til Slagelse i værnepligt. Og har du restskat, ja, så kan det betale sig at handle nu. For ifølge Skatteguiden skylder hver 8. dansker i gennemsnit 6.500 kroner i skat. Og betaler du senest 1. juli, nøjes du med renter. Men venter du længere, erstattes renten af et fast procenttillæg på 5,7% af hele restskatten. Derfor opfordrer Skatteguiden til at tjekke årsopgørelsen og få restskatten betalt i tide.
4: Radio Viborg, vejret.
6: Det bliver en sommerdag med varme temperaturer helt op til 28 grader i eftermiddag. Men paradoksalt nok er det altså ikke, fordi det bare er sol fra en skyfri himmel hele dagen lang. Nej, i dag er faktisk en af de dage, hvor der vil være perioder med mere skydevejr, og så altså også perioder med mere solskin. Tørt hele dagen, og fik jeg sagt op til 28 grader i eftermiddag? Svag til let vind. Og generelt så venter der jo masser af sommer de kommende dage. I morgen torsdag masser af solskin op til 25 grader, og fredag, lørdag, søndag op til 30 til 33 grader. Sørg for at have masser af væske med. Både altså derhjemme og på tur.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Du er stået op med Peter og venner.
7: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
6: Og apropos masser af væske, så kan du vinde en omgang eller to i barne til den store byfest Snapsting, som foregår lige i øjeblikket i Viborg. Der er nemlig 500 kroner i Snapstingsmønter på højkant, når der er Giga Mega Quiz lige om lidt.

0: Burhan G og Medina var det her. Gem dit nummer. Klokken er 7:05.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Onsdag morgen, det er den 24. juni, og det er den første dag med Tallship Race i Aarhus. Det er jo efterhånden et legendarisk arrangement, som har lagt til og fundet sted i flere forskellige danske byer gennem årene. Og senere, i slutningen af juli, ja, så er Tallship Race også at finde i Aalborg. Men i dag og de kommende dage frem til og med på lørdag, der vil man altså på en stor del af havneområdet i Aarhus kunne deltage i en masse forskellige arrangementer og se en stor stribe meget imponerende og store sejlskibe. Tallship Race, første dag i dag. Hvis man er lidt mere til noget hårdslående, så er det øvrigt også første dag med rockfestivalen Copenhagen over i København. Normalt vil jeg måske ikke sådan stå og snakke helt meget om en festival helt over i København. Men lige præcis Copenhagen er alligevel så specielt på den måde, at det jo er en meget dedikeret, meget rocket festival. Og derfor tiltrækker den altså et publikum fra hele Danmark, fordi så meget rock finder man simpelthen ikke lige samlet andre steder. Så også her for landsdelen vil der måske være gutter og gutinder, der har pakket det helt mørke tøj i tasken og er taget afsted eller er på vej mod Refshaleøen i København, der altså i dag og de kommende 3 dage danner rammen om Copenhagen, hvor blandt andet Iron Maiden, Alice Cooper og danske Volbeat er på programmet i år. Her i Viborg-området, der er det snapsting, der er fuld gang i, med masser af arrangementer, og langt de fleste af dem fuldstændig gratis at være med i. Og lige om et øjeblik, så kan du endda vinde mad og drikke også. Jamen altså, det vil der ingen indtage.

Calvin Harris and Disciples var det her, og How Deep Is Your Love? 10 minutter over 7. Så er det tid til dagens udgave af Giga Mega Quizzen, og i denne uge er det i samarbejde med Viborg Snapsting, den store byfest, der kører i øjeblikket, starter allerede i fredags og kører frem til og med på søndag. Forskellige dage på forskellige pladser med forskellige arrangementer, alt i alt, så er der hundredvis af arrangementer i løbet af ugen, og langt det meste af det er jo gratis at være med i, inklusiv Viborgs største divisionsfest fredag aften med blandt andet Casey på paradepladsen og de store koncerter med Tøsedrengene og Savers også på paradepladsen på lørdag. Derudover er der jo hver evig eneste aften forskellige muligheder for at synge med, når Danmarks største kopibanefestival finder sted hen over den her uge på Nytorv. Og også juletoget er i år taget i sving som koncertplads, hvor der også i løbet af især torsdag, fredag og lørdag vil være mulighed for at være med i en stribe forskellige koncertoplevelser dernede. Og det er altså som udgangspunkt det her alt sammen gratis at komme og være med til. Det er klart, hvis man skal have en lille smule spise og drikke, så skal man selvfølgelig have punkten op. Altså med mindre du bliver dagens deltager her i Giga Mega Quizzen og vinder lige om lidt, for så får du 500 kroner af mig i snapstingsmønter. Ja, og så var det så også gratis at gå eksempelvis i baren og købe en omgang. 500 kroner, der altså kan købe, der altså kan bruges i bar og madboder på de forskellige pladser her resten af ugen. Kunne du tænke dig at være med i Giga Mega Quizzen og vinde en omgang eller to i baren eller aftensmaden med familien på vores regning, så er det altså bare at sende en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst, og lyd på telefonen vil det være en fin idé, så du opdager, hvis jeg ringer til dig, for du skal tage den og med i radioen til selve quizzen. Viborg Mellemrum Giga. Og så må du gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby også, så jeg ved, hvem der er i den anden ende, før jeg ringer op. Men altså, Viborg Mellemrum Giga til 1266 afsted med sms'en.

0: Onsdag morgen her på Radio Viborg med Sabrina Carpenter. Klokken er 7:15, og lige her om lidt, så skal selve Gigamega-quizzen i dag finde sted, og det kan blive med dig som dagens deltager. Det kræver, at du enten har sendt en sms, eller gør det nu for at fortælle, at du gerne vil lege med. Og i den sms skal der altså stå Viborg Mellemrum Giga, så må du gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby og sende beskeden til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst, lyd på telefonen eller sikrer, at du på anden måde opdager, hvis jeg ringer til dig. Så skal du med i radioen svare på et lille spørgsmål, og så vinder du altså præmien, som i dag, ja hver dag i denne uge, er i samarbejde med Snapsting, den store byfest i Viborg, der kører hele denne uge, og du vinder altså 500 kroner i såkaldte Snapstingsmønter. De kan bruges rundt om i de forskellige barer på Nytorv, Juletorvet, Paradepladsen og også i madboderne, så det er op til dig, om det skal være et smut ud og måske spise aftensmad med familien, eller om det skal være til en omgang eller to fra baren en af dagene her. Med masser af gratis koncerter og andre arrangementer rundt om i Viborg. Afsted med sms'en, hvis jeg skal give dig kald om lidt, Viborg Mellemrum Giga, navn og by til nummer 1266.
1: Byens bedste 2026 er slut.
2: Og sikke en fest det blev.
1: Tak til alle, der nominerede.
2: Tak til alle, der stemte.
1: Og tak til alle, der festede med os på juletorvet.
2: Stort tillykke til alle vinderne.
1: Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
3: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
3: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
3: Og Sparekassen Danmark.
4: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
6: med nogle af dem her.

0: går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
1: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
2: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
1: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
8: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
9: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
24: Det her er Radio Viborg.

0: Taylor Swift var det her på Radio Viborg Opalight. Klokken den er blevet 7:27.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og dagens deltager, det er Julie fra Viborg. Godmorgen, Julie.
3: Godmorgen.
0: Ude på en morgenløbetur i øjeblikket. Det var godt nok meget aktiv at være så tidligt på dagen, hva'?
3: Ja, men der er godt vejr. Der er ikke så varmt lige nu.
0: Nej, men det er selvfølgelig rigtigt. Og der er et par andre store højdepunkter i dag. Blandt andet en knæk, der skal op til en eksamen i dag.
3: Ja.
0: Ja. Er mor sådan lidt spændt, eller tænker du, det har han styr på?
3: Ja, altså heldigvis, så er det bare lige det sidste i 8. klasse her. Så.
0: Okay.
3: Ja, men han går selv meget op i det, så... Så han vil jo selvfølgelig gerne have en god karakter.
0: Ja. Yeah. Jeg har læst noget med, at de siger, at det er meget vigtigt, at man ikke som det første spørger, hvad fik du så? Men mere sådan spørger ind til, er du selv tilfreds med, hvordan det gik? Yeah. Altså tallet skal man prøve lige så nedtone en lille smule, siger de kloge.
3: Yeah. Ja. Jamen, det er rigtigt.
0: Ja. Nå,
3: men
0: jamen,
3: han plejer selv at sige det.
0: Så, okay. Mor når ikke at spørge, før han braller ud med det.
3: Nej.
0: Julie, der er jo gang i Snapsting. Festugen i Viborg lige i øjeblikket. Svarer du rigtigt om et øjeblik, så vinder du 500 kroner i Snapstings mønter, som kan bruges i madboder og bar rundt om. Har du allerede sådan en lille plan med mønterne, før de er vundet?
3: Jamen, jeg tænker egentlig måske bare lige, jeg skal have en fadøl nede i byen fredag, og så kan resten gå til min mand og datter.
0: Okay, så skal de have lov til også at give den lidt gas.
3: Yes.
0: Jamen, så må vi jo håbe, det bliver aktuelt, Julie. Det kræver lige, at du svarer rigtigt om et øjeblik.
3: Ja, det er det.
0: Jeg har to kategorier til dig her i dagens Giga Mega Quiz, og du får lov til at vælge, om du helst vil have den, der hedder Find fejlen, eller 1, 2, og 1, 2, 3, 4.
3: Find fejlen, tænker jeg.
0: Mm-hmm. Så tager vi udgangspunkt i musikken fra et band, der optræder senere på ugen i Viborg. De har gratis koncert på Paradepladsen som en del af Snapstingsprogrammet, nemlig gendannet Tøsedrengene. Har du hørt noget Tøsedrengene tilbage i dine lidt yngre år?
3: Det har jeg, ja, men ikke så meget.
0: Nej, stadigvæk nogle gode sange at sætte på anlæg en gang imellem. Og nu nævner jeg tre sangtitler for dig. To af dem er rent faktisk sange med Tøsedrengene. Og så skal du så finde fejlen.
3: Ja.
0: Hvad der har snedet sig ind. Okay?
3: Jeg prøver.
0: Det er godt. Dine tre valgmuligheder er... Indianer. Kærligheden kalder. Eller sig, du kan lide mig.
3: Jeg tænker... sig, du kan lide mig.
0: Er fejlen?
3: Nej.
0: Okay.
3: Den er en af dem.
0: Okay, den er en af dem med tøsdrengene.
3: Eller er det, fordi det er jo... Nej, det er det sgu ikke. Jeg tror faktisk, det er den, der er fejlen.
0: Mm-hmm.
3: Skal
0: vi låse den på, at fejlen er, sig du kan lide mig, at det ikke er en sang med tøsdrengene?
3: Ja.
0: Det er modtaget. Nu er der låst, Julie. Du var lidt i tvivl.
3: Ja.
0: Og det var der en grund til, fordi det er desværre ikke rigtigt. Sig, du kan lide mig, er med Tøsedrengene. Det samme er indianer. Kærligheden kalder derimod, det er Sanne Salmonsen.
3: Det er sandt, det er rigtigt.
0: Ja. Men nu står du også der, og du har sved på panden og ude at løbe. Og, altså, det er også lidt svært lige at være med i det hele, ikke?
3: Jo, ja. Det er rigtigt.
0: Der ikke gør ved det, men have en fuldstændig fantastisk dag alligevel. Og helt Sønneke for mig at sige held og lykke til eksamen i dag, ikke?
3: Det skal jeg nok gøre.
0: Det er godt. Hej.
3: Det er godt, hej.
0: Åh, pokkers os. Det var ikke lige i dag, vi kom af med sådan en omgang snapstingsmønter, men vi prøver da bare igen i morgen, hvor der altså er endnu en mulighed for at vinde 500 kroner i snapstingsmønter til at bruge i madboder og bar her resten af ugen til den store byfest i Viborg. Husk, at du kan se hele programmet inde på snapsting.dk, og blandt andet jo derinde også se præcis, hvornår lørdag aften det er, du kan synge med på den her.

0: Og nu er det måske voldsomt, at jeg stod og lovede, før jeg satte den her på, at du inde på snapsting.dk kan se præcis, hvornår du kan synge med på den her. Altså, du kan ikke se setlisten for tøsedrengene lørdag aften. Men du kan se, at det er lørdag aften kl. 20, at de går på scenen på Paradepladsen i Viborg. Gratis koncert, altså med dem, på lørdag kl. 20. Og 22.30 spiller Savers så altså også. Og igen med gratis adgang. Så, men altså, de går på kl. 20. Skal vi sige 20.42, tror jeg, de spiller Silo Kaliber. Det er bare et gæt herfra. Om et øjeblik, så skal vi tilbage til det opslag, jeg har lavet på Facebook. Det her med at egentlig have en lille små kinky hemmelighed sammen med manden. Og nu har manden skisme så fortalt det til en kammerat. Og man er lidt bange for, om ham der kammeraten, han så kan holde bøtte med det, eller hvad. Skal man tage en snak med ham, eller skal man bare krydse fingre for, at diskretionen længe leve? Du kan se mere om dilemmaet og kommentere på det inde på Radio Viborgs Facebook-side. Lige nu, der er klokken 7.35.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, det er på høje tid med et kig på dagens vejrudsigt. Der er altså meldt om flotte, høje sommertemperaturer i dag. Op til 28 grader rundt om i Midtjylland i eftermiddag. Og det er endda på trods af, at det ikke bliver en dag med bragende solskin hele dagen. Ifølge DMI, så vil der være perioder hen over dagen med langt mere skydevejr, mens der selvfølgelig også er perioder, hvor solen bryder frem. Men altså op til 28 grader og en svag til let vind. I morgen torsdag ser lige nu ud til at blive en dag, hvor solen den bare skinner uden nærmest en sky på himlen, op til 25 grader i morgen. Og så kigger vi jo altså derefter frem mod nogle dage med hedebølge. Fredag, lørdag, søndag meldes der om toptemperatur op mellem 30 og 33 grader. Og det er altså det, som af myndighederne bliver kategoriseret som decideret farligt vejr, fordi det bliver så varmt, at man simpelthen kan risikere. Og ja, at det kan blive farligt, hvis ikke man er meget opmærksom på at få masser at drikke og søge skygge, når man kan. Du skal selvfølgelig også være ops på solcreme og alt det der. Er altså ikke tit, vi har 3 dage i streg med over 30 grader i Danmark.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Nu har jeg jo nævnt flere gange her til morgen også, der er jo gang i de her byfestaktiviteter under overskriften Snapsting i Viborg. Det påvirker altså også trafikken flere steder. Eksempelvis er der spadet ned over Nytorv, skilte med omkørsel ned over de små gader ved Domkirken i stedet for. Det er også umuligt at komme ind omkring Paradepladsen i øjeblikket, fordi der også er gang i forberedelserne. Og senere på ugen bliver der altså yderligere afspærringer flere steder, både på grund af festlighederne og på grund af sportsaktiviteterne som Hærvejsmarchen og DGI Hærvejsløbet. Du kan få overblik over, hvordan trafikken er påvirket og hvornår på snapsting.dk og så ind under praktisk info. Ellers så er noget af det mest opsigtsvækkende på trafikken, at der de næste par uger kører noget vejarbejde på Vejlevej lige syd for Viborg. Og det betyder, at der fra den store trebenede rundkørsel ved Viborg Syd, hvor Vejlevej Aarhusvej går fra, og så lidt ned ad Vejlevej langs Halv Eger ned mod Birgittelyst, er vejarbejde. Først skal gammel asfalt skraldes af, så skal der lægges ny på, og så skal der jo selvfølgelig tegne striber osv. Og det betyder, at de kommende par uger i perioder altså kan være lidt prop i systemet lige syd for Viborg. Ellers har jeg ikke noget ekstraordinært på trafikken. Giv mig et kald, hvis du har noget. 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Apaka, en drøm om et menneske. Klokken er 20 minutter i 8. Tak fordi du lytter med. Jeg har gang i et lille dilemma, kan man nærmest sige. En lille træls situation, synes Linda, som jeg kalder hende. Og du kan se mere på opslaget inde på Radio Viborgs Facebook-side. Hun hedder ikke Linda i virkeligheden, vil gerne være anonym. Og historien kort er, at gennem de sidste par år, der har Linda og hendes mand sådan en gang hver eller hver en måned været et smut i Kinky Club, i Swinger Club. Og der kan man sige, så længe de to de er enige om, de gerne vil det, så er det jo fantastisk godt for dem. Og så rager det jo i virkeligheden ikke så mange andre. I hvert fald synes Linda ikke, det er sådan noget, Gud og hver mand behøver at vide, at de gør. Og nu er problemet, at hendes mand, han er kommet til at fortælle det til en kammerat. Ja, han er godt klar. Han godt mærke på Linda, det var ikke skide smart. Han har sagt undskyld, men nu ved kammeraten det jo. Og så er spørgsmålet, skal Linda tage et snak med ham der kammeraten om? Lige få præciseret overfor, om du holder eddermame med Kai. Eller skal hun lade være med at rode mere rundt i det, og så satse på, at det ikke er noget, der kommer til at gå sin sejrsgang som historie. Med på telefonen, der har jeg Helle fra Skals. Godmorgen, Helle.
1: Godmorgen.
0: På Kreta lige i øjeblikket.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så
0: sad du lige ned over morgenkaffen på Kreta og kommenterede med på opslaget her. Tak fordi jeg endda må ringe til dig også, og håber du har en dejlig ferie dernede.
1: Tak, det har jeg. Lige en time foran, så jeg var lidt på forkant.
0: Nå, det er jo godt. Og Helle, hvad er det, du tænker om Lindas lille dilemma her? Skal hun rode mere rundt i det og tage en snak med kammeraten, eller skal hun lade den ligge?
1: Altså, hun kan godt tage en snak med ham. Jeg tror bare, som der er en anden, der skriver, at det løb, det er nok kørt.
0: Ja.
1: Fordi jeg tror bare, at... Det ved jeg ikke. Det er de færreste, der holder på sådan en hemmelighed, lige meget om hun taler med ham, eller altså i et festligt lag, og efter to gange badbamser på snapsting, så kan den godt ske
0: alligevel
1: for kammeraten, lige meget hvor meget hun har sagt.
0: Ja, så er det lidt sjovere at fortælle, at Linda og hendes mand, de går i swingerklubben, det er, at de har fået nyt plankeværk, ikke? Altså, det er jo sådan en hemmelighed, der vil være sjov at fortælle videre til folk, der også kender dem, ikke?
1: Ja, og det er sådan lidt tøhøragtigt, som Niels Hausgaard, han siger, det er sådan en, ved I godt, og så kan han bare sige det, og så tænker han ikke mere over det, at Linda, hun så sidder og har totalt røde ører, det er jo deres sag i bund og grund, det må de jo selv om. Men ja, det ved vi jo alle sammen.
0: Ja.
1: Det taler man jo om. Altså, hvis der er nogen, der går i svingerklub, jamen... Men et eller andet sted i bund og grund, så tænker jeg jo, måske... En del mænd måske gerne ville, at deres kone ville med. Nu smider jeg nogen under bussen.
0: Ja.
1: Men ja, og måske er det derfor, Lindas mand plaprer
0: med det. Det kan da godt være, han er lidt stolt, faktisk, måske. Eller
1: det
0: sådan.
1: Tror jeg,
0: han kan godt mærke
1: skid om det.
0: Ja. Men han kan godt mærke, at kammeraten her, han vil blive sådan. Han tænker, okay, gider det over mig?
1: Han sidder en lille smule Shrek-farve i ansigtet. Ja. Jeg ved ikke.
0: Ja, det kan da godt være, det er det. Og man kan sige, at Linde kan selvfølgelig håbe på, at kammeraten han er en af de sjældne, der formår at holde på en hemmelighed, der ikke er hans egen. Men på den anden side, problemet er, at han har jo ikke noget på spil. Han kan jo bare fortælle det videre.
1: Og jeg tror sgu ikke, kammeraten synes, det er en hemmelighed.
0: Nej, det er ikke sikkert.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tænker jeg bare, at han synes, det er wow.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke.
0: Nej.
1: Men det er synd for hende, og det er pisse irriterende, men der er godt nok få mennesker, du kan sige noget til, og så være 100% sikker på, når det er sådan en historie.
0: Ja. Ja. Jeg skal faktisk ikke engang kunne sige om Lindas mand, at nu ser du der med et par fadbamser, om der også har været et par fadbamser involveret, da han sagde til kammeraten i første omgang, men det kunne man måske godt tro. Det er måske der, at sådan en, den sidder lidt løs på stemmebåndet.
1: Tungen vibrerer, når der bliver lidt løs i talen.
0: Men det kan også være, at Lindas mand bare virkelig har brændt for at fortælle det til nogen, fordi han synes, det er super fedt. Det kan jo godt være.
1: Det tror jeg.
0: Ja. Det har han da sikkert.
1: Uden at vide det.
0: Nå, Linda. Ja. Undskyld, nu kalder jeg dig, Linda. Helle, tak for det. Og god ferie ned på Kreta, ikke?
1: Tak, og god sommer til jer.
0: Tak. Hej.
1: Det er godt. Hej.
0: Nå, jeg er bange for, at Ella har ret, at den er, og det er der også flere, der er inde på. Kasper skriver, sket er sket, og Pernille skriver, det løb er formentlig allerede kørt. Det kan godt være, at den her trold, den bliver svær at putte ind i æsken igen. Men det må Linda, som vi kalder hende jo, afgøre, om hun synes, det er værd at tage en samtale med kammeraten her, eller om det simpelthen ikke kommer til at ændre noget som helst.

passer ret godt til vejret i dag, må man sige. The Ketchup Song her med Las Ketchup. Og det er altså ikke den eneste sommersang, vi lige så stille har læst ind mellem alle de andre sange her på Radio Viborg. Igen i år, der er vi altså lyden af sommer og din genvej til en masse gode sommersange hen over hele ferieperioden. Vi er lige så stille begyndt at læse dem ind. Og fra på mandag, når skolernes sommerferie er gået i gang, så er vi altså for alvor i gang med lyden af sommer her på Radio Viborg. I øvrigt præsenteret i samarbejde med Energimuseet og McDonald's i Viborg og Overlund. Så det er takket være dem, at vi kan give dig gode sommersange hele vejen hen over sommeren. Som den her, eksempelvis. The Ketchup Song. Jamen, det er da en sang, der i den grad skal spilles på en dag med solskin. Og temperaturer i eftermiddag helt op imod 28 grader. Der er jo også sådan en lille smule sommerfornemmelse over de stort set alle de sange, Shakira har lavet gennem årene. Og den seneste hitter, den hun har aktuelt med lige i øjeblik, er jo simpelthen den officielle sang for VM i fodbold. Lad os tage den, Shakira, sammen med Burna Boy. Det er nummeret Daya Daya. 11 minutter i 8.

0: I øjeblikket i Mexico, USA og Canada. Og i musikken, ja, der mødes verden altså også i den her officielle slagsang. Shakira fra Colombia i det sydamerikanske, og så altså Burna Boy, som oprindeligt er fra Nigeria i Afrika. Sammen om nummeret her, Daya Daya, der altså er den officielle slagsang for VM i fodbold. Lige om et øjeblik, så får vi en opdatering på lidt radionyheder og en vejrudsigt, efter det blandt andet The Kid LAROI og den nye single ud fra Rasmus Seebach. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio Vibro.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Vibro. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud

0: status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
3: Har du restskat, så kan det betale sig at handle nu, for ifølge skatteguiden skylder hver 8. dansker i gennemsnit 6.500 kroner i skat. Og betaler du senest 1. juli, ja, så nøjes du med renter, men venter du længere, så erstattes renten af et fast procenttillæg på 5,7% af hele restskatten. Derfor opfordrer skatteguiden til at tjekke årsopgørelsen og få det resterende skat betalt i tide. Og så vælter varmen ind over landet, og i weekenden får vi ekstremt høje temperaturer. Nu har DMI opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr, og det gælder altså i størstedelen af landet. Det kan give problemer for både trafik og forsyning, og derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder nøjes med et varsel om voldsomt vejr. Temperaturerne forventes at ligge mellem 28 og 35 grader. Og så skal vi til udlandet, hvor USA's præsident Donald Trump lige nu raser over benzinpriserne i USA. Han mener ikke, at priserne afspejler det seneste fald i olieprisen. På sociale medier skriver han, at kunder bliver flået. Derfor har han bedt det amerikanske justitsministerie om at undersøge sagen. Olieprisen er faldet efter en aftale mellem USA og Iran om at afslutte konflikten.
2: Radio Viborg, vejret.
4: I dag bliver varmere end de foregående dage, helt op til 28 grader i eftermiddag. Det er, kan måske føles lidt pushy undervejs, fordi der vil også være markant flere skyer på himlen. Og man skulle jo tro, jo mere frit udsyn vi har til solen, jo varmere vil det blive. Men ikke nødvendigvis. For altså perioder med ret skyde, selvfølgelig også perioder med fin solskin, tørt vejr hele dagen op til 28 grader og en svag til jævn vind. De kommende dage er der mere sommervejr på programmet. I morgen torsdag op til 25 grader og masser af solskin. Og så altså, som vi også lige var på i nyhederne, fredag, lørdag, søndag op til 30-33 grader. Det skal man altså lige tage sine forholdsregler imod.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Du er stået op med Peter og venner.
1: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
4: Tak fordi du lytter med. Lidt senere skal vi blandt andet høre mere om den store byfest Snaps-ting, hvor der er lavet lidt om på nogle af tingene. Blandt andet det her med, at der ikke er koncerter ved Domkirken, men i stedet for Paradepladsen. Hvorfor egentlig det? Det finder vi ud af om en halv times tid.

0: The Kid Leroy her på Radio Viborg, og den, der hedder Without You. Godmorgen, klokken den er 8:05. Det er onsdag morgen midt i den sidste uge for skoleeleverne rundt omkring, inden der går sommerferie i den, og for nogen, der har sommerferien jo ramt, hvis de eksempelvis er oppe i de høje klassetrin, hvor der har været læseferier, eksamener osv. Og så er der jo selvfølgelig dem, hvor den her uge er helt speciel, alle dem, der bliver eksempelvis studenter. Eller på anden måde færdiggøre en uddannelse. Og husk, at der jo er Viborgs største dimissionsfest med gratis koncert med blandt andet Casey fredag aften. Men fredag er jo også dagen, hvor der vil være masser af dimissionsfester rundt omkring på skolerne, altså hvor gymnasier og andre videregående uddannelser har deres endelige afslutning, der bliver udgivet eksamensbeviserne, og ja, så er man jo altså for alvor student. Det er man jo allerede i det, man har haft den sidste eksamen har gennemført. Jeg synes, man begynder eksempelvis at se mange af huerne rundt omkring i gadebilledet. Og efter det, eller måske allerede i de her dage, der følger jo altså så også studenterkørslen med de her lastbiler, fuld smæk på festen og på alkoholen osv. Der bliver givet gas. Og det er sådan set, uanset om man er en, skulle jeg til at sige, helt almindelig dansk ung, der har fået hue på hovedet, eller om man måske er eksempelvis kongelig. For i går, ja, der fik prinsesse Isabella, den 19-årige prinsesse af Danmark, altså sin studenterhue på. Og i den forbindelse, så var pressen selvfølgelig også mødt talstærkt op for at få billeder af en smilende prinsesse Isabella og hendes familie, der fejrede, at nu var hun altså også i mål med sin 3-årige studentereksamen og studenteruddannelse. Og i den forbindelse, så blev prinsesse Isabella blandt andet spurgt, hvad der så egentlig var planen nu her, hvor hun var blevet student. Efter sommerferien skal hun jo ind og være værnepligtig. Men hvad var indtil da planen herhen over sommeren? Og her svarer Isabella sådan cirka det samme som 9 ud af 10 andre danske unge, tænker jeg vil svare på det spørgsmål. Nemlig...
1: Jamen, jeg skal jo bruge hele starten af min sommer i hvert fald på at give den, give den gas.
0: Ja, det skal du. Og det kan jeg godt lide. Jeg har en niece, Cecilie. Hun fik også hue på i går. Og jeg tænker, hvis jeg spurgte hende, hvad skal sommeren så bruges på, så vil hun også i grov træk svare, ja, jeg skal i hvert fald i første omgang give den gas. Og det er da bare dejligt at se, at det ikke gør den store forskel, om man er Cecilie fra Lemvig eller prinsesse Isabella. Det skal fejres på samme måde.

Robin S. og klassikeren Show Me Love her på Radio Viborg. Og selvom den der virker året rundt, så er den bare lige lidt bedre på en god sommerdag, ikke? Og vi får altså op til 28 grader i dag, onsdag i Midtjylland. 13 minutter over 8. Lige nu med Albert Heath og Sofie 1998. Det her er Horsens.

0: Albert Heath og Sofie 1998, altså her på Horsens. Klokken er lige ved at være 17 minutter over 8. Vi tager et smut til Portugal, i hvert fald rent musikalsk om et øjeblik. Det er nemlig titlen på Benjamin Havs nye sommersang.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning. Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang, med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
9: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til private og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
10: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. en flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Det her er Radio Viborg.

Benjamin Haus ny single Portugal. Klokken den er 8:26. Der er et lille dilemma op at køre på Radio Viborgs Facebook-side her til morgen. Det der med at have en lille hemmelighed sammen med manden, en af de lidt sådan små frække hemmeligheder, nemlig at man faktisk en gang imellem render i en af de der lidt frække klubber. Og nu er manden så fandme kommet til. Det er sikkert været over en fadøl at fortælle det til en kammerat. Og ja, så er spørgsmålet om Linda, som jeg kalder hende, hun gerne vil være anonym, skal tage en snak med kammeraten om, at nu skal han bare holde kaje, eller om hun bare skal lade være med at bruge mere tid på det. Der er lidt delte meninger i kommentarfeltet. Claus her skriver, ja, det er sgu træls, hvad man indimellem kan komme til at sige til venner og veninder i fortrolighed. Men shit happens, hvis det er en ven af din mand, går jeg ud fra, at du også ser ham en gang imellem. Tag fat i ham sammen med din mand og sig, det var som det er, at han i et bramfedt øjeblik er kommet i besiddelse af information, som I vil være ked af, at andre også får at vide. Hvorimod Vivian skriver, det er fuldstændig ligegyldigt. Dem, der kommer i swingerklubben, kunne jeg også fortælle om jer. Tryk på pyt-knappen og kom videre. Kasper skriver, sket er sket. Og Pernille, at det løb formentlig allerede er kørt. Hvorimod Laura skriver, jeg vil tage en samtale med kammeraten og lige bede ham om at holde mund med den viden. Så der er lidt delte meninger om, om man tror, det kan inddæmmes, eller om det er for sent, og hemmeligheden bare er ude, og man bare må, ja, leve med det. Som en vis statsminister vil sige. Om noget helt andet, selvfølgelig. Nå, tak til jer, der har kommenteret. Lige om et øjeblik, så skal vi have vejr trafik. Og på den anden side, det skal vi snakke mere om Snapsting, den store byfest i Viborg. Jeg har Viborg Kommunes kulturchef Henrik Sarko med i studiet til en snak om blandt andet årets musikprogram. Og i den forbindelse også, hvorfor der eksempelvis ikke er koncerter ved Domkirken, men i stedet for på Paradepladsen i år. Først junior senior. Godmorgen.

0: Junior Senior, der fik sig et kæmpe hit, ikke bare i Danmark, men også internationalt med den her i sin tid, Move Your Feet. Og med det så er klokken 8:30. Godmorgen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Der er en flot og varm sommerdag til os igen i dag, og om endda i dag faktisk være perioder med en del skyer på himlen, så det bliver ikke på samme måde som sol fra en skyfri himmel. Men det ændrer dog ikke på, at der vil være sol indimellem. Det holder tørt, og temperaturen kommer op og toppe helt op på 27-28 grader i dag med svag til let vind. I morgen torsdag skulle der til gengæld ikke være så mange skyer på himlen. Lige nu melder DMI om, at der vil blive masser af flot solskinsvejr og op til omkring 25 grader i morgen. Og så kommer hedebølgen jo altså så, når vi nærmer os weekenden. Fredag, lørdag, søndag meldes der om 30-33 grader som det varmeste. Masser af solskin og tørt vejr rundt om i Midtjylland, så det skal man sørge for at tage sine forholdsregler imod, uanset hvad weekendens planer er. Der er jo blandt andet masser af byfestaktiviteter i Viborg, jo også nogle af de der aktive med march og cykelløb og alt muligt andet. Og så er det godt nok vigtigt at styre både på solcreme og væskebalance.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Godt nyt omkring et af de vejarbejder, der har drillet i Viborg længe. Viborg Folkeblad.dk kan her til morgen fortælle, at vejarbejdet på Vesterbrogade i det centrale Viborg, lige her uden for mine studier, kommer til at slutte faktisk over en måned tidligere end planlagt. Man regner med, at man i løbet af uge 30, altså en gang midt i sommerferien, er helt færdig. Men det skulle faktisk først have været en gang hen først på efteråret, at man var blevet færdig. Der er ikke åbent endnu, men der bliver altså som sagt åbnet lidt tidligere. Der er også vejarbejde i gang lige syd for Viborg i øjeblikket på Vejlevej. Og det betyder, at der fra rundkørslen der, hvor Vejlevej og Aarhusvej skilles, og så nogle kilometer sydpå ned mod Birgittelyst, er risiko for at støde på det her vejarbejde med risiko for lidt kødannelse i perioder. Ellers har jeg ikke noget ude på de store hovedveje, og i Viborg by skal du være opmærksom på, at der er et par steder, hvor trafikken allerede er påvirket af snapsting. Eksempelvis spærret ned over Nytorv i øjeblikket, og i stedet for omkørsel ned over de små gader omkring Domkirken. Og senere på ugen bliver der endnu flere spærringer på grund af de mange aktiviteter. Det kan du se mere om på snapsting.dk og ind under praktisk info.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Dasha var det her, og Austin, og klokken er 8.36.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Der er jo gang i den store byfest i omkring Viborg i øjeblikket. Snapsting, der startede allerede i fredag, så kører frem til og med på søndag. Og med i studiet har jeg lige nu en af herrerne, der forsøger at samle alle trådene og arbejder bag kulissen. Det er kulturchef i Viborg Kommune, Henrik Sarko. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen.
0: Og tillykke med vejret, kan man sige. Det er godt nok ikke altid, vi har været så heldige med vejret, som vi er i år.
2: Ej, det er vist egentlig bedre, den her.
0: Ja, det må man sige. Ja. Og så typisk den, så skal man jo altid lige finde en lille smule. Det er faktisk så godt, at det næsten bliver for godt. Måske til weekenden, det kan vi lige tage om et øjeblik. Henrik, en af de ting, jeg gerne vil snakke med dig om i forbindelse med snapsting, der kører lige i øjeblikket, det er, at mange måske har tænkt over, at opbygningen rundt om i byen er noget anderledes, end den plejer at være. Der er jo sådan en normal fast snapstingsskabelon, men den afviger jeg lidt fra i år. Der er meget stille hele ugen nede foran domkirken. Til gengæld bliver der mere aktivitet end nogensinde før op på paradepladsen. Ja. Og det kan der måske godt være nogen, der undrer sig over, fordi når man kører ned over domkirkepladsen dernede, så ser der jo fint ud. Der kunne man da sagtens holde en koncert. Hvorfor er det, man ikke kan det i år, Henrik?
2: Jamen, det kan man, fordi at vi ikke fordi at vi er i gang med at lave domkirkekvarteret. Så hvis man går lidt længere ned bagved, så vil man kunne se, at vi er ved at grave bispestien op, og der er store anlægsarbejder i forbindelse med museet. Så når vi skal have store koncerter, så skal vi kunne komme afsted med ambulancer, med brandbiler og store lastbiler, og det kan vi ikke. Og derfor er vi nødt til at tænke anderledes i år og også næste år.
0: Så det vil sige, at der, hvor publikum skulle stå, det kan godt være, at det ser ud, som det plejer.
2: Fuldstændig.
0: Men det område, I skulle arbejde på som arrangører og som myndigheder og alt muligt andet, både i forhold til kunstnere og teknik, og hvis noget går galt, det er simpelthen ude af drift, det område på grund af ombygning.
2: Det er ude af drift, ja.
0: Ja, okay. Ja. Og derfor så er der flyttet på paradepladsen. Hvad er det for et setup, der kommer til at være på paradepladsen, og som man allerede nu kan se, at er anderledes, end den plejer?
2: Ja, altså man kan sige, i dag flytter vi jo seniorfolkemødet fra Sønæs op på paradepladsen. Allerede det er en kæmpestor øvelse og også en stor informationsopgave at fortælle, at det ikke er derude længere, men at det er på paradepladsen. Det betyder, at vi har mange flere telte, vi har langt større scener, vi har et kæmpe setup som en produktion, som skal ændre et seniorfolkemøde fra en dag til en studenterfest eller en dimissionsfest, og så skal vi lige have en hervarsmars og et hervarsløb klar til klokken 5 næste morgen, og så igen lave det om til en koncertplads lørdag aften. Så jeg har nogle folk, der knokler virkelig, virkelig for at få det største setup, der har været nogensinde deroppe.
0: Ja, og så det er en plads, der kræver, den skal være omstillingsparat, den plads.
2: Det må man sige, ja.
0: Fordi netop fredag aften er der jo kæmpestor dimissionsfest for at fejre alle de unge mennesker.
2: Ja.
0: Lørdag morgen går tusindvis af marsgængere afsted ud i det smukke opland, og i løbet af dagen kommer de tilbage, men jo tusindvis af cykelryttere fra både nord og syd til det her DGI hervejsløbet kommer også til Viborg. Og
2: ja.
0: Den skal kunne meget, den plads.
2: Ja, så har vi lige Alicats, som kommer med deres op til 600 amerikanerbiler i år også. Så det er... Viborg, den er fået vokseværk i forhold til det her event, og det kræver virkelig, virkelig minutiøs planlægning og timing og samarbejde med myndigheder og frivillige og alle aktørerne. Så vi håber det bedste, men vi har en god plan.
0: Og så er det klart, at der er nogen, der vil tænke, i slutningen af det hele er bare, ej, hvor er det ærgerligt, at når man plejede at have de her to koncertpladser lige ved siden af hinanden, at nu den ene rykker længere væk.
2: Ja.
0: Er jeg den eneste, der samtidig tænker, hvis man lige sådan sætter sig ned og tænker over det, måske er afstanden mellem Nytorv og paradepladsen større inde i hovedet, end den er i virkeligheden.
2: Ja.
0: Altså, man skal jo bare lige ud på Rødevej rundt om hjørnet.
2: Ja, det tager vel 5 minutter.
0: Ja.
2: Eller sådan noget.
0: Så det kan godt være, at de plejer at ligge lige om hjørnet fra hinanden, men så er der jo heller ikke længere mellem de to pladser i år heller.
2: Nej, og så har du selv, eller I har selv været med til at skyde juletorvet i gang, som også er noget nyt for os, og med jeres kæmpe store byens bedste show, som var virkelig fedt i lørdags. Så vi har jo også taget en plads i brug, som er lige ved siden af.
0: Ja.
2: Og vi laver også børneaktiviteter på Trappetorvet på fredag og lørdag. Så hele byen, vi bruger mere og mere af byen til den her fest. Det er bare fedt. Og fedt, hvordan at viborgenserne har taget juletorvet til sig, og jeg synes, det står så flot dernede med restauratører og skyliner, og det er en sammenhæng i det hele i forhold til, det spiller sammen med Nytorv, så man kan godt se, at det er den samme fest, men det er bare et andet sted.
0: Ja. Og der har vi altså været nødt til at tænke lidt mere kreativt i år. Blandt andet kommer den der paradeplads jo altså meget mere i sving i weekenden. Det skal vi lige snakke om et øjeblik, hvor vi også kigger lidt på hele det her musikprogram, som altså rammer snapsting i år.

0: Annika var det her, og livsforladt på Radio Viborg, klokken er 8.43. Jeg har kulturchef Henrik Sarko fra Viborg Kommune med i studiet. Godmorgen igen, Henrik.
1: Godmorgen.
0: Og vi snakker jo snapsting, som kører i den her uge, og forud venter weekenden, som på mange områder jo er kulminationen på det hele. Det er blandt andet der, at det, som jo i sin tid var starten på alt det her festuge, nemlig Hærvejsmarchen, finder sted. De seriøse går 2x45 km lørdag og søndag. Så er der de knap så seriøse, der går 20 km med kolde drikkevarer i løbet af lørdagen. Børnemarch, pilgrimsmarch og alt muligt andet. DGI, Hærvejsløbet, med tusindvis af cykelryttere fra både nord og syd, er kommet til og blevet kæmpestort. Og oven i alt det, Henrik, så skal paradepladsen deroppe i det gamle kaserneområde, som er målområde for alt det her, jo også være koncertplads fredag og lørdag aften. Vi snakker om for et øjeblik siden, hvorfor det har været nødvendigt at flytte de her store koncerter fra Domkirken op på paradepladsen. Hvis vi lige starter med at kigge på musikprogrammet, så tænker jeg, at der har været nogle af dine folk, der har haft sådan lidt præstationsangst i forhold til, at man jo ramte den lige røven sidste år med at få booket et ungt, relativt ukendt band, der hedder Paka. Og så blev de så hen over foråret gigantisk store. Og det var, altså det var jo nærmest noget, der kan genlyde hele Danmark, at de spillede gratis koncert i Viborg sidste sommer.
1: Ja.
0: Har I godt kunne mærke, at der var noget, der skulle leves op til der?
1: Helt sikkert. Jeg tror, at folk også godt kunne se den sjove historie i, at nogle gange så er man også heldig eller dygtig, fordi vi har nogle dygtige bookere, som har fingeren på pulsen, men at de blev så store, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde forventet. Det pres, eller kan man sige, det er et positivt pres, fordi når vi den fællesskabsoplevelse, som vi lavede på Domkirkepladsen sidste år, den er helt unik, og det er jo det, det er jo den følelse af massiv fællesskab og skulder ved skulder, vi gerne vil sende vores unge mennesker videre ud i verden og forhåbentlig tilbage hertil. Så det er lige så meget, vi er nødt til at finde nogen, som kan skabe den der helt unikke fællesskabsfølelse, som der var dernede. Det var helt, så var det så ærgerligt, at pladsen dernede var for lille til at pakke, og der var folk, der gik forgæves, så derfor har vi jo, lidt mere plads at gøre med i år op på paradepladsen, så vi håber, at der er plads til alle.
0: Ja, og hovednavnet til fredag aften, hvor man jo holder Viborgs største dimensionsfest for at fejre alle de unge mennesker, der har fuldført en uddannelse. Og der skal siges, os der lige har et par år ekstra på banen, må gerne komme og være med til at fejre.
1: Ja, meget gerne.
0: Men det er en fest til at få de unge, som vi andre også må komme med til. Der er hovednavnet jo Casey i år, og jeg ved, at kombinationen af Casey, som tit skaber en meget, meget vild fest rundt omkring på de festivaler, lige han spiller på, og så en vejrudsigt, der lige nu melder måske over 30 grader hen over fredagen, gør, at I har allerede nu lidt sved på panden, ikke på grund af de 30 grader, men på grund af den her kombination på fredag. Hvad kommer det til at give jer særlige udfordringer, Casey, på en så varm sommeraften?
1: Heldigvis så går han på 22-30-agtigt.
0: Ja, der er måske ned på et par 20 grader.
1: Der skulle temperaturen helst være faldet en lille smule igen, men folk kan jo godt være kogt godt op, inden de kommer. Så det første, vi kigger på, det er jo, hvordan får vi sikret, at der er vand til alle, både i forhold til, at man nemt kan tilgå vand, når man er på pladsen, men også, hvis der bliver massen op foran, så har vi et sikkerhedsfirma, som har vand til at håndtere den slags situationer. Men det er jo klart, at både også politiet tænker lidt over, at der er kommet en ekstra faktor ind, som vi ikke har helt kunne forudse. Men jeg føler, at vi er et rigtig godt sted i forhold til at kunne gøre det, ellers ville vi heller ikke gøre det. Og det er klart, og derfor vil jeg også gerne henstille lidt, sådan et par små ting til, at man husker at drikke vand. Og det kan godt være, at studenterne eller de unge mennesker, de sover, mens vi står og snakker nu, så måske at deres forældre, der lytter med, kan sige, at når I tager derind, så husk nu at drikke vand. Det kan godt være, at det er, at det ikke bliver sådan i virkeligheden. Men så er det vigtigt at sige, at det er gratis at deltage. Det er en ungdomsfest, så den bliver lavet på ungdommens præmisser. Alle yngre og ældre er også meget velkomne. Vi ser helst, at børn under 14, de skal have en voksen med.
0: Ja.
1: Og vi kommer simpelthen til at hegne paradepladsen, den er stor, men der kommer til at stå vagter for at sikre, at folk ikke er for påvirket, eller man må heller ikke tage sin vodkaflaske med.
0: Nej, man må ikke have egne drikkevarer med.
1: Det må man ikke.
0: Og det er jo blandt andet for os at kan styre unge mennesker i forhold til alkohol. Og hvis de har med i tasken, kan I ikke styre det, men hvis det er en bar, der skal udlevere det, så er der en vis kontrol.
1: Ja.
0: Så hvis mor tænker, jeg sælger lige en vandflaske med knægten eller pin, det er fint, men hun vil så blive bedt om at tømme den for indgang, og så kan hun tage den tomme flaske med ind,
1: yes.
0: Og så er der vandposter.
1: Der er vandposter.
0: Rigeligt med vandposter.
1: Rigeligt med vandposter.
0: Ja. Der. Så en drikkedunk, en vandflaske, et eller andet med, den må bare ikke være fyldt op, når man tager den med ind på pladsen, men der vil være gratis vand tilgængeligt. Det handler jo ikke om at maksimere en omsætning på en sommerdag med 30 grader. Der handler det om at sikre, at alle har det godt.
1: Det er sikkerhed frem for alt.
0: Ja. Og så lørdag, er det til måske et lidt mere modende publikum. Der er der tøsedrengene og Savers. Der bliver pladsen ikke på samme måde hegnet ind og kontrolleret, men stadigvæk med den vejrudsigt, vi har. Husk nu det der med vand.
1: Ja.
0: Måske det hedder vand, fadøl, i stedet for bare øl.
1: Ja.
0: Og så håber vi på, at det må gå godt.
1: Ja. Og der håber vi jo igen, at få det den samme fællesskabsstemning. Vi får mange gæster udefra, som kommer for at deltage enten i marchen eller i herværsløbet. Vi vil egentlig gerne, at de bliver hængende lige lidt. Og tidligere ville vi jo gerne have folk ned i midtbyen, når de havde været deroppe. Lige nu må de egentlig godt blive der, for der er rigeligt folk i midtbyen i forvejen. Så kan nogle af dem blive siddet op og hygge sig og få en fed live-koncert. Vi synes jo, det er lidt lokalt band, der kommer og spiller.
0: Ja, Martin vender hjem.
1: Ja, Martin vender hjem, ikke? Det synes jeg bare er smukt, at vi kan binde sløjfe med det til sidst. Det er fantastisk.
0: Vi glæder os helt tosset til den store snaptingskulmination her i weekenden, og det er med smil og med forventninger og en lille løftet husk nu at drikke vand.
1: Ja,
0: pegefinger.
1: Stor.
0: Vi går den weekend i møde. Og så glæder vi os bare til festen, Henrik. Tak for det, og tak for besøget.
1: Det var så lidt.

0: Beyoncé og Halo blev sidste sang i Peter og Venner denne onsdag. Jeg er tilbage i morgen tidlig 5-9, og en stor del af morgenen, der har jeg efterhånden vores faste hus, seksolog og parterapeut her på Radio Viborg, Simone Willumsen, som er en af mine faste medværter i Peter og Venner. Hun er altså med i morgen tidlig en stor del af programmet. Indtil da, have en fremragende onsdag, som fortsætter med Ditte og optur lige om lidt. Radio Viborg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Zapper, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.

0: interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
3: Et barn under 12 år er for første gang død ved aktiv dødshjælp i Holland, siden reglerne blev ændret for 2 år siden. Det oplyser landets sundhedsminister. Der blev ikke givet nogen detaljer om barnet, som alder, køn eller helbredstilstand, men sagen bliver nu undersøgt af myndighederne, som skal vurdere, om alle lovens krav er blevet fulgt. Aktiv dødshjælp til børn under 12 er kun tilladt i helt særlige tilfælde og kræver blandt andet forældrenes samtykke. Og så skal vi til noget helt andet, for har du restskat, så kan det altså betale sig at handle nu. Ifølge Skatteguiden skylder hver 8. dansker i gennemsnit 6.500 kroner i skat. Og betaler du senest 1. juli, nøjes du med renter. Men venter du længere, ja, så erstattes renten af et fast procenttillæg på 5,7% af hele restskatten. Derfor opfordrer Skatteguiden til at tjekke årsopgørelsen og få det resterende skat betalt i tide. Og så vælter varmen ind over landet, og i weekenden får vi ekstremt høje temperaturer. Nu har DMI opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr, og det gælder altså størstedelen af landet. Det kan give problemer for både trafik og forsyning, og derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Temperaturerne forventes at ligge mellem 28 og 35 grader.
2: Radio Viborg, vejret.
3: Vi går endnu en solrig dag i møde. Det bliver nemlig flot sommervejr med temperaturer helt op til 30 grader. Hvis varmen bliver for meget, skal du søge mod kysterne, hvor temperaturen vil være lavere. Alligevel er det nok en meget god idé at huske solbriller og solcreme og rigeligt med væske i dag.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Optur på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg er.
5: Tak til Peter og venner, tak til nyhederne og vejret, og velkommen her til Optur på Radio Viborg. Nu er det altså blevet min tur til at føre slagets gang. Jeg hedder Ditte, og jeg er din vært til klokken 13 i dag. Nu, der skal du høre fra Christoffer, det her det er ham med guitaren.

0: Kultur. Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Jeg hedder Ditte, og lige om lidt, der skal du høre fra Bruno Mars. En mand, som efter 10 år tilbage i januar endelig udgav ny musik, udelukkende i eget navn. Og jeg skulle lige til at sige, at det er en sang, der lugter langt væk af Bruno Mars. Det lyder lidt negativt. Det er slet ikke sådan, jeg mener det. Man kan bare virkelig godt høre, at det er et Bruno Mars-nummer. Og det betyder altså, du ved, høj tempo. Det betyder god stemning, en masse dur-akkorder, en masse blæseinstrumenter. Alt sådan noget, der er lidt funky også. Og nummeret, det skal du høre lige om lidt. Bliv hængende.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
3: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Føj, for den stinker!
7: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
8: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
13: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 bulrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
14: Lommen fuld af guld.
15: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
14: Lommen fuld af guld.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej, hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, Det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
25: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
26: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
28: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: dance all night.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
3: Lige præcis, og velkommen til. Jeg hedder Ditte, og jeg håber, at du havde en dejlig Sankt Hans aften i går aftes. Hvad end du lavede, altså det kan jo være, at du var til det helt store, kæmpe bålarrangement, du ved, med udprintet ark af Vi elsker vort land og et kæmpe bål. Måske en heks, hvis man er til sådan noget. Det er jo lidt en omdiskuteret ting stadigvæk. Det kan også være, at du slet ikke holdt noget, Sankt Hans. Du bare lå hjemme på sofaen. Det er da også vel ondt, vil jeg sige. Jeg tog sådan en mellemting, fordi jeg var hjemme hos nogle venner, og så havde vi simpelthen gang i et bålfad og snobrød og hotdogs, og det var bare top hyggeligt. Vi skal virkelig nyde det der med at have en Sankt Hans aften, hvor det ikke regner eller blæser med en stiv cooling. Altså, du ved, sådan en rigtig midsommer Sankt Hans aften. Det var det virkelig i går, og jeg nød det i fulde drag. Det håber jeg, du også gjorde. Og så er der altså et år til, at vi gør det igen. Nu her i Optur på Radio Viborg, der skal du høre fra Sam Smith og Normani. Det er altså et lækkert nummer, sådan et, man har lyst til at knipse med på. Det hedder Dancing with a Stranger, og du får det lige her.

0: Om lidt skal du høre fra en sand power-kvinde. En kvinde, der har været i musikindustrien i, jamen jeg ved ikke hvor mange år, så længe jeg overhovedet kan huske. Og hun er still going strong. Hun er stærk, hun er sej, hun kan synge. Og hvem det er, det finder du ud af lige efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland.
11: Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: De meget omdiskuterede drikkepauser ved VM handler ikke om penge, men om spillernes sikkerhed. Det siger FIFA-præsident Gianni Infantino. Flere medier peger ellers på store reklameindtægter under pauserne, men ifølge Infantino får FIFA ingen ekstra penge. Han siger, at pausen er indført for at beskytte spillerne mod varmen og sikre ens vilkår for alle hold. Og så er et barn under 12 år for første gang død ved aktiv dødshjælp i Holland, siden reglerne blev ændret for 2 år siden. Det oplyser landets sundhedsminister. Der bliver ikke givet nogen detaljer om barnet som alder, køn eller helbredstilstand, men sagen bliver nu undersøgt af myndighederne, som skal vurdere, om alle lovens krav er blevet fulgt. Aktiv dødshjælp til børn under 12 er kun tilladt i helt særlige tilfælde og kræver blandt andet forældrenes samtykke. I Danmark vælter varmen til gengæld ind over landet, og i weekenden får vi ekstremt høje temperaturer. Nu har DMI opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr, og det gælder altså størstedelen af landet. Det kan give problemer for både trafik og forsyning, og derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Temperaturerne forventes at ligge mellem 28 og 35 grader.
25: Radio Viborg, vejret.
26: Vi går endnu en solrig dag i møde. Det bliver nemlig flot sommervejr med temperatur helt op til 30 grader. Hvis varmen bliver for meget, skal du søge mod kysterne, hvor temperaturen vil være lavere. Alligevel er det nok en meget god idé at huske solbriller og solcreme og rigeligt med væske i dag.
27: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Optur på Radio Viborg.
29: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
0: Lige inden nyhederne, der lovede jeg dig en sang fra en stærk kvinde, som har været i musikbranchen i så længe jeg overhovedet kan huske, faktisk. Og det har jeg altså tænkt mig at levere. Du får hende her. Det her, det er Pink med et festligt nummer, der hedder Never Gonna Not Dance Again. Velkommen.

0: Der er fuld smæk på det her nummer. Bibi Rexha og Faithless med New Religion her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte. Der er meget mere god musik at blive hængende for, blandt andet fra Apaka og Harry Styles. Så ja, jeg håber, vi lyttes ved.
1: Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletåret. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk. Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
4: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Viborg Renovation er din total leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
10: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Viborg by summer af liv i de her dage, og i anledning af det, så vil jeg altså også lige flage for nogle gratis koncerter, du kan komme ind og høre. Du kan blandt andet tage til Aaron D.D. i morgen på juletorvet. Han kommer altså og synger gratis sammen med Soul Glow på juletorvet. Som sagt, Aaron D.D., mand. Det er altså ikke så ringe det. Så i overmorgen, så kan du altså skrue lidt op for tempoet sammen med Casey. Det er på paradepladsen kl. 22.45 til det, der hedder Viborgs største dimissionsfest for nyuddannede studerende. Altså, så kan man lige på sin studenter udlægge vejen forbi paradepladsen. Men jeg vil sige, det er altså også åbent for andre, så du kan godt bare sætte et kryds. Og det skal du altså også gøre på lørdag, hvor samme tid og samme sted Savers, de kommer og spiller gratis. En lokal helt. Der er så meget godt at komme efter i Snapstinget. Jeg synes, du skal gå ind på deres hjemmeside og følge med i det hele og støtte op om verdens bedste byfest, hvis du spørger mig.

Radio Viborg.

0: Man skal aldrig sige aldrig, men det nummer, du skal høre efter nyhederne, jamen det har jeg allerede kaldt ud som 2026's mest uventede musiksamarbejde. Og der er altså meget 26 tilbage, så det var virkelig ikke noget, man havde regnet med. Men nummeret, det skal du altså høre lige efter nyhederne, så bliv lige hængende. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard. Hey, kom til
3: Gala nu. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. hele Danmarks lokale supermarked.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: For tredje måned i træk falder salget på de danske tankstationer. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Og nedgangen er altså tydeligt påvirket af konflikten i Mellemøsten, som har fået brændstofpriserne til at stige. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos AL Sydbank. Han forklarer, at selvom vi bruger flere penge på tankstationerne, så er det reelle forbrug faldet. Og så skal vi forbi sportens verden. For de meget omdiskuterede drikkepauser ved VM handler nemlig ikke om penge, men om spillernes sikkerhed. Det siger FIFA-præsident Gianni Infantino. Flere medier peger ellers på store reklameindtægter under pauserne, men ifølge Infantino får FIFA ingen ekstra penge. Han siger, at pausen er indført for at beskytte spillerne mod varmen og sikre ens vilkår for alle hold. I Danmark vælter varmen til gengæld ind over landet, og i weekenden får vi ekstremt høje temperaturer. Nu har DMI opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr, og det gælder altså størstedelen af landet. Det kan give problemer for både trafik og forsyning, og derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Temperaturerne forventes at ligge mellem 28 og 35 grader.
31: Radio Viborg. Vejret.
30: Sommerværet fortsætter i dag. Der vil være en del sol de fleste steder, men i perioder vil der også være skyer. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader, så solcremen skal altså ikke pakkes helt væk endnu. Hvis varmen bliver for meget, skal du søge mod kysterne, hvor temperaturen vil være lavere.
32: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
33: Optur på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg appen.
0: Jeg ved godt, det stadig er lidt tidligt, men jeg har altså allerede kaldt det nummer, du skal høre nu, som 2026's mest uventede samarbejde. Det er selvfølgelig Tobias Rahim og dansk popdronningen Birthe Kjær her med Den Danske Sommer i optur. Velkommen til.

0: Uha, det er altså et varmt nummer, det her. Sean Paul med Get Busy lige her i Optur.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg Optur.
0: Og måske især fra næste uge, så opdager du måske, at der er flere og flere af dine kollegaer, hvis du har så nogen, som begynder at gå på sommerferie. Du gør det måske endda selv. Så det kan også være, at dine frokostpauser bliver noget mere fredelige fra nu af. Men for nu, der tror jeg, de fleste stadig er på job, og man skal snart ned i kantinen, holde frokostpause og sidde og småsludre. Du ved, man skal snakke om, hvad der foregår. Har Trump gjort et eller andet vildt? Hvad sker der til VM? Hvad skal der lave i din sommerferie? Alt sådan noget der. Men nogle gange, så opstår den akavede stilhed, altså lige meget, hvor meget der er at tale om. Nogle gange, så er kemien der bare ikke lige, og man, du ved, man går fuldstændig kold, der er en klappen går ned, og man ved ikke, hvad man skal tale med sine kollegaer om. Så derfor har jeg en service, nej, jeg kalder det. Jeg kalder for icebreakeren. Jeg hjælper dig. Jeg inspirerer dig til et godt samtaleemne lige her om ikke så længe, så bliv lige hængende.
2: Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle.
5: Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop.
4: Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
6: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle sengematrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Er du klar til sort røg, raw power og full pull? Denne fredag kl. 18 buller Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
10: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
11: Tre virksomheder, en samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloakservice og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
12: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
13: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
17: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
24: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: Velkommen til. Jeg hedder Ditte. Jeg er din vært, og nu der skal vi altså videre til icebreakeren.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Og det er altså et service-lure, jeg lige hjælper dig med et godt samtaleemne. En icebreaker, du kan tage med dig i frokostpausen her om ikke så længe. Sådan for lige at undgå noget som helst akavet stilhed med dine kollegaer. Man ved jo aldrig, og ja, akavet stilhed, det er det værste, jeg ved. Jeg tænker, at ovenpå Sankt Hans aften i går, så har jeg et meget vigtigt spørgsmål, som I kan diskutere. Hvilken udgave af Vi elsker vort land, eller Midsommervisen, kan du bedst lide? Måske du dannede dig en holdning, da I sang den i går om bålet. Måske havde du en i forvejen, en stærk holdning. Det har jeg i hvert fald. Fordi der er jo to stykker. Der er Shubiduas midsommersangen, som er ligesom den folkelige, den der er nemmere at synge, den lidt mere rytmiske. Og så har vi Lange Møllers Midsommervisen, som er det eneste rigtige, hvis du spørger mig. Det synes jeg bare. Jeg synes, den er så uendeligt smuk. Altså, den rører mig faktisk hvert eneste år, så jeg synes, det er så synd, når man smækker Shubiduas på. Det er også fuldstændig fair, hvis det er den, man synes er bedst. Men jeg bliver altid en lille smule skuffet, når det er den, der kommer på. Jeg synes, Lange Møllers er den eneste rigtige midsommervise, men altså, der er god sandsynlighed for, at du måske er uenig med mig. Diskuter det med dine kollegaer i dag til frokost. Altså, jeg håber ikke, I kommer op og skændes og alt muligt. Men lige meget hvad, rigtig god frokostpause, når I når så langt.

0: det er altså bare et lækkert, lækkert nummer til sådan en sommerdag, det her. Mm-hmm. Det er Rima og Selena Gomez med Calm Down, lige her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte. Nu skal du altså til en omgang nyheder, men bagefter venter jeg med et nummer, der... Jeg tror, det kommer til at transportere mig til et kæmpe stadion, til Coldplay-koncert. Altså, det er virkelig kongerne af stadion-rock for mig. Altså, ikke, du ved, rock i den klassiske forstand, men du ved, sådan noget, der virkelig egner sig til den helt store scene. Det helt store brød slået op. Og nummeret, det kan du altså godt glæde dig til. Det er lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
0: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: For tredje måned i træk falder salget på de danske tankstationer. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Og nedgangen er altså tydeligt påvirket af konflikten i Mellemøsten, som har fået brændstofpriserne til at stige. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos AL Sydbank. Han forklarer, at selvom vi bruger flere penge på tankstationerne, så er det reelle forbrug faldet. Og så skal vi forbi sportens verden. De meget omdiskuterede drikkepauser ved VM handler nemlig ikke om penge, men om spillernes sikkerhed. Det siger FIFA-præsident Gianni Infantino. Flere medier peger ellers på store reklameindtægter under pauserne, men ifølge Infantino får FIFA ingen ekstra penge. Han siger, at pauserne er indført for at beskytte spillerne mod varmen og sikre ens vilkår for alle hold. I Danmark vælter varmen til gengæld ind over landet, og i weekenden får vi ekstremt høje temperaturer. Nu har DMI opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr, og det gælder altså størstedelen af landet. Det kan give problemer for både trafik og forsyning, og derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Temperaturerne forventes at ligge mellem 28 og 35 grader.
26: Radio Viborg, vejret.
27: Sommerværet fortsætter i dag. Der vil være en del sol de fleste steder, men i perioder vil det også være skyet. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader, så solcremen skal ikke pakkes helt væk. Hvis varmen bliver for meget, så skal du søge mod kysterne, hvor temperaturen vil være lavere.
25: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
26: Optur på Radio Viborg.
28: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
29: Hvis du er en af de heldige, der har formået at få billetter til en Coldplay-koncert, så skal du bare vide, at jeg er misundelig. Jeg har forsøgt, men det er ikke lykkes. Godt, der er et plaster på såret i form af et nummer her på Radio Viborg. Det her det er The Chainsmokers og Coldplay med Something Just Like This.

0: Optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Det er netop det, du lytter til, og tak for det i øvrigt på sådan en onsdag her i studenterugen i juni måned. Og det er jo faktisk den sidste dag nu, hvor de kan komme op, de kære, smukke unge mennesker, til deres eksamen. Jeg håber virkelig, det kommer til at gå godt for de sidste år. Jeg krydser fingre og rigtig god studenterfejring, hvis du bliver student eller kender en student, og måske skal have besøg til studenterkørsel, og jeg skal komme efter dig. Det er en magisk tid. Det skal man virkelig bare nyde, så længe det var. Om lidt, der skal vi til at quizze i min yndlingsquiz i hele verden, som jeg kalder Find mig i Midtjylland. Vi skal nemlig stille om til Radio Viborgs ufatteligt dygtige reporter, som hedder Ditte. Det er sjovt nok det samme, jeg hedder. Hun står et eller andet sted i Viborg og omegn. Et eller andet sted. Et kendt sted i Midtjylland, og du skal simpelthen gætte, hvor hun står. Du får endnu en ledetråd lige om ikke så længe. Radio
3: Viborg. Torsdag morgen sætter jeg igen vækkeuret temmelig tidligt og møder ind for at hjælpe dig med at komme i gang med dagen med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og en stor del af morgenen, der har jeg seksolog og parterapeut Simone Willumsen som min medvært i studiet. Og medvært betyder også en omgang vel selv-quiz, hvor du kan blive den heldige indehaver af en kaffepokal, hvis altså dig og Simone bare lige sammen får svaret rigtigt i quizzen.
1: Peter og venner.
0: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Føj, for den stinker!
7: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
11: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
12: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
13: Gør som 1000 andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Stor Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
14: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
15: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
16: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
28: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
29: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
30: Momondo. Stay curious.
31: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
32: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
33: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
34: Det her er Radio Viborg.
35: Din genvej til Midtjylland.
36: Du lytter.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ja, vi må simpelthen til det, fordi vi har altså en reporter i marken, der står klar til, at vi stiller om til hende. Hun hedder Ditte. Hun er en uendeligt dygtig reporter. Hun er faktisk Radio Viborgs bedste, hvis ikke altså nærmest Jyllands bedste reporter. Hold nu fast, mand. Og det er simpelthen i anledning af, at vi skal i gang med Find mig i Midtjylland. Du skal gætte, hvor hun står, et eller andet kendt sted i Viborg og omegn. Og ja, endnu en ledtråd får du nu, så vi stiller om. Tak skal du have, Ditte. Jamen, jeg er jo landet foran det her gule hus med det røde tag, som er et hus op i alderen, det tør jeg godt sige, men her er smukt, her er idyllisk. Og så var jeg lige hen og kigge ind af vinduerne, og på væggene, der så jeg ligesom platter i massevis. Altså juleplatter, altså du ved de her tallerkener på væggene. Jørgen Vinblad. Alle de der slags. Det er lidt en old school indretning, det her. Ja, så er jeg jo kørt herhen i min lille Kia Picanto. Min meget loyale lille dyt. Jamen, det tog cirka 10 minutter fra Viborgs centrum. Ikke mere end det i hvert fald. Tilbage til studiet. Godt så. Jamen, så langt, så godt. Nu er der faktisk kun én ledetråd tilbage, og den får du selvfølgelig i morgen samme tid og samme sted, når vi stiller om til Ditte, den utrolig dygtige reporter, for sidste gang i den her uge. Men har du et bud på, hvor det her det kan være nu, så skal du sende det til mig på 1266. Start din sms med at skrive Viborg, mellemrum dit besked. Og så kan det jo være, at det er dig, der bliver trukket som vinder på fredag.

0: Den lette, luftige klang fra Billie Eilish lige her i optur på Radio Viborg, som faktisk skal til at lukke ned for i dag, fordi min kollega Andreas, han står klar i kulissen, klar til at sende færdigt arbejde for dig, og det er altså lige efter nyhederne. Men mit navn, det er Ditte. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9. Bare rolig du. Jeg håber, vi lyttes ved. Kan du i mellemtiden have en rigtig fortsat dejlig onsdag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde?
12: Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: For tredje måned i træk falder salget på de danske tankstationer. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Og nedgangen er altså tydeligt påvirket af konflikten i Mellemøsten, som har fået brændstofpriserne til at stige. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom ved AL Sydbank. Han forklarer, at selvom vi bruger flere penge på tankstationerne, så er det reelle forbrug faldet. Og så skal vi forbi sportens verden, for de meget omdiskuterede drikkepauser ved VM handler ikke om penge, men om spillernes sikkerhed. Det siger FIFA-præsident Gianni Infantino. Flere medier peger ellers på store reklameindtægter under pauserne, men ifølge Infantino får FIFA ingen ekstra penge. Han siger, at pauserne er indført for at beskytte spillerne mod varmen og sikre ens vilkår for alle hold. I Danmark vælter varmen til gengæld ind over landet, og i weekenden får vi ekstremt høje temperaturer. Nu har DMI opjusteret sit forvarsel om hedebølge, så der nu advares om farligt vejr. Og det gælder altså for størstedelen af landet. Og det kan give store problemer for både trafik og forsyning, og derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Temperaturerne de forventes at ligge mellem 28 og 35 grader i weekenden.
30: Radio Viborg, vejret.
31: I dag er vejret dog en lille smule mere tilforladeligt, selvom sommervejret det fortsætter. Der vil være en del sol de fleste steder, men skyer kan dog forekomme, og temperaturerne de vil ligge mellem 23 og 28 grader, så solcremen den skal du stadigvæk huske at få på. Hvis varmen den bliver for meget, så skal du søge mod kysterne, hvor temperaturen den vil være lavere.
32: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
33: Færdig arbejde på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
35: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, er klar til at hygge om dig med god musik i dag her på denne her dejlige onsdag. Og lige nu, der skal vi til at høre Benjamin Hav. Det her, det er sangen, der hedder Portugal.

0: Madonna til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Sabrina Carpenter, der er klar til dig. Manchild. Vi skal også høre Taylor Swift og Robin og en masse andre gode. Radio
1: Viborg. Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletorvet. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: Skal det være træguld? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
12: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimere skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
15: Er vi da ikke snart?
14: For udstyr til børn, voksne og bilen.
16: Hos Biltema.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

Taylor Swift i din radio lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en fantastisk dag i dag. Vi hygger om dig med god musik. Om lidt, der er Parka med en drøm om et menneske. Men allerførst, der er det her Robin.

kommer optræder til årets fyrfest sidst på sommeren af Pakkedrengene. Det her, det var sangen En drøm om et menneske. Også er weekenden, for det er travlt. De skal blandt andet til Odense, hvor der er Tinderbox Musikfestivalen. Også en tur til Kløften, der ligger nede i Sønderjylland. Der skal de altså også spille. Du fik dem lige her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre Kygo og Ava Max lige her på kanalen.

Her på Radio Viborg, der har vi jo en dejlig søsterkanal, som kun spiller 90'er musik til dig 24 timer i døgnet. Den kan du fange ind på vores Radio Viborg app. Den hedder bare 90'er Hits. Du kan selvfølgelig også lytte til Radio Viborg via selv samme app. Og altså også tage os med på farten og med på sommerferien måske, hvis du gerne vil have din lokale radio i ørerne, selvom du holder i sommerferie i udlandet. Lige nu, der skal vi høre Nick & Jay, og her kommer igen.

0: klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Lauerbjerg. Det er Ida Lauerbjerg og Andreas Odderbjerg med. Jeg kan rigtig godt lide dig. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt endnu flere gode sange til dig. Blandt andet Mø med Final Song. Og så tager jeg også en snak med min gode kollega Peter om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og Idé. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi... At...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
3: Vi starter på landevejene, hvor danskerne har tendens til at koge over, når de sidder bag rattet. For ifølge en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, er hver fjerde dansker blevet råbt af andre trafikanter. Og det samme tal har været afsender på skideballer i trafikken. Og det er altså bekymrende ifølge Jakob Børing Arndt, som er administrerende direktør i Rådet. Simpelthen fordi man mister fokus, når temperamentet det stiger. Og så skal vi forbi VM i fodbold, hvor spillerne angiveligt også er ved at gå over. For de meget omdiskuterede drikkepauser ved VM handler nemlig ikke om penge, men om spillernes sikkerhed. Det siger FIFA-præsident Gianni Infantino. Han siger, at pauserne er indført for at beskytte spillerne mod varmen og sikre ens vilkår for alle hold. Flere medier peger ellers på store reklameindtægter under pauserne, men ifølge Infantino får FIFA ingen ekstra penge. I weekenden bliver det til gengæld nødvendigt med rigeligt med drikkepauser i Danmark, for her får vi altså voldsomt høje temperaturer. Faktisk udsender DMI nu en varsel om hedebølge i hele landet fra fredag middag til søndag aften, og derunder en advarsel om farligt vejr. Og det kan altså give problemer for både trafik og forsyning, og derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Temperaturerne forventes at ligge mellem 28 og 35 grader.
2: Radio Viborg. Vejret.
4: I nat der får vi tørt vejr og temperatur mellem en 12 til 17 grader. Kigger vi frem mod i morgen, ja, så er der sol på programmet hele dagen. Det bliver tørt, og temperaturen op til 25 grader. Og så har den her hedebølge, som DMI efterhånden har snakket om, et godt stykke tid rykket sig en enkelt dag. Til at starte med hed det så, at den skulle starte torsdag. Nu er det altså først fredag, at hedebølgen starter, men så kører den til og med søndag. Så hele weekenden får vi altså temperatur op over 30 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
4: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur afsted.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
1: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg-appen.
4: Jeg tager en snak med min gode kollega Peter fra Peter og Venner lige om et øjeblik. Og så skal vi også høre den nye sang fra Rasmus Seebach og søn, den der hedder Sprækker. Det er alt sammen lige efter den her fra Mø. Lige nu, der får du

0: mening.
1: Rasmus Sebak og søn, det her det er Sprækker. Hvis vi går ud ved siden af hinanden, mig og Peter, så vil nogen måske også tænke, at det er farmand og søn.
2: Kan du lige meget gammel der?
1: Nej, det var det du følte?
2: Det var det, jeg følte. Det var meget det, jeg følte. Jeg troede, du skulle til, så kunne de tro, at det var Rasmus Ebak. Og, men så til, hvem er så Rasmus Ebak? Det ved jeg heller ikke helt.
1: Det er ikke nogen af os der, tror jeg.
2: Nej. Jeg snakkede faktisk med ham den fredag morgen, hvor den her sang udkom. Han er virkelig en flink rar. Han har også været forbi flere gange. Men det er som om, der er blevet lidt langt fra København til Viborg.
1: Jeg
2: ringede til ham, han er sgu en flink fyr.
1: Jeg har engang gemt mig for ham inde i en 7-Eleven.
2: Okay, det er mærkeligt.
1: Ja.
2: Hvorfor gemte du dig for ham?
1: Det var, fordi jeg havde interviewet ham på radioen sådan tidligere samme dag, og så var jeg på vej hjem og skulle ind i køen til 7-Eleven, og der var han så tilfældigvis også. Og så fik jeg sådan en... Først tænkte jeg alligevel gå og sige hej, men så kom jeg til at tænke... Altså, han kan jo ikke huske... Han har jo blevet interviewet af 1000 radioværter. Han kan da ikke huske mig specifikt. Så tænkte jeg, så ville jeg ikke over sige hej, men hvis han så kunne huske mig og kunne se, at jeg ikke sagde hej, så var det også akavet. Så lige så kørte jeg det fuldstændig op i mit hoved og stod gennem på baby en tipshylde.
2: Det er jo, et afsnit af Venner, eller Seinfeld, eller Klovn, eller sådan et eller andet, ikke? Så har du siddet nede bag chipshylden og gemt dig.
1: Jamen, kender du ikke, når man lige kommer til at køre sådan en anden ting for meget op i hovedet? Man kommer til at tænke for meget, og tænker man, altså, alle situationer her er jo akavet. Hvis jeg kører og siger, hey, tak for sidst, han siger, hvad fanden er du? Så er det rigtig akavet, ikke? Eller hvis han ser, at jeg ignorerer ham, så er det også mega akavet.
2: Ja. Jeg har godt set den, altså, men der er også en mellemvej mellem at gemme sig bag chipshylden, ja,

0: Og så du ved sådan, hey Rasmus,
1: Jeg gik i panikpiller.
0: Ja, du er en hvid undertrøje fra at være Frank Vam. Altså det.
1: Men og reglen er også, når man først har gemt sig bag ved en tipshylde, så kan man ikke, altså man kan ikke afsløre sig selv der. Der har man taget et valg.
0: Der er der, det eneste, der er tilbage at gøre, det er at prøve at tænke nogle tanker. Hvis han kommer ned og skal have tips og ser mig, hvad er så forklaringen på, at jeg ligger på knæ hernede?
1: Nå, der er havsalten.
0: Gud, jeg kan ikke på den kontaktlinse igen. Nu er den beskidt. Ja, nej, jeg kan ikke lige se dig ordentligt. Er du en, jeg kender?
1: Nå, Peter, min gode mand, du er jo klar igen i morgen selvfølgelig med en omgang af Peter og venner.
0: Ja. Og der har jeg Rasmus Sebak i studiet. Det bliver mega angavet.
1: Så kommer jeg sige på arbejde, skal jeg afsløre.
0: Faktisk så er du jo fri de næste par dage.
1: Ja, det er
0: så
1: rigtigt.
0: Dit skarn, så du slipper jo for at hilse på ham. Nej, det er heller ikke Rasmus Sebak. Det er meget, meget bedre. Jeg har seksolog og parterapeut Simone Willumsen, en af de faste medværter i Peter Venner, med i studiet i morgen tidlig. Men altså, jeg er sikker på, at hun sagtens lige kan give øde ø, hvis der er nogen, der sidder derude og skubber nu. Det tror jeg godt. Det kan ikke blive mere pinligt end dig, Andreas, der ligger over bag chipsylen i en 7-11, uanset hvor ringe det lyder.
1: Det var så dumt. Nå, Peter, tak for det, og så hyg dig i morgen, ikke?
0: Ja, i lige måde, og ja, du har fri for at skal på festival. God festival,
1: Andreas. Jo, tak da. Hej med dig.
0: Hej.

0: Han optrådte i Viborg i lørdags, den gode Søren Torbjørn. Det var selvfølgelig til byens bedste. Her fik du sangen, før vi går hjem. Om lidt er det Christoffer, der er klar til dig. Ham med gitaren. Og så får du også snart lokalnyheder.
1: Torsdag morgen sætter jeg igen væk ud temmelig tidligt og møder ind for at hjælpe dig med at komme i gang med dagen med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og en stor del af morgenen, der har jeg seksolog og parterapeut Simone Willumsen som min medvært i studiet. Og medvært betyder også en omgang vel selv-quiz, hvor du kan blive den heldige indehaver af en kaffepokal, hvis altså dig og Simone bare lige sammen får svaret rigtigt i quizzen.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
6: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
7: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 bulrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
8: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
9: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
12: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
11: Min far er bare sej.
12: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
13: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 kilometer underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
14: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Three Like Home, Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Det her er Radio Viborg.
9: Radio Viborg. Yeah.
10: Radio Viborg.
9: Yeah.
10: Radio Viborg.
8: Din genvej til Midtjylland.

0: elsker kun dig. Det her det er Christoffer, ham med gitaren til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om et øjeblik. Men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Det er dumt at sælge stoffer. Det er endnu dummere at forsøge at sælge dem til en civilklædt politimand. Det var dog, hvad der skete på H.C. Andersens Vej i Viborg i går, det skriver Viborg Folkeblad. Ifølge avisen havde politiet på forhånd fået tip om, at der skulle foregå salg af narko i området, da en mand pludselig henvendte sig til en af de civile betjente med formålet om at sælge kokain. En spansk paddeltræner er fortid i Viborg. Han blev bortvist fra stedet fra Rocket Paddle, men uden nærmere forklaring. Den kan Viborg Folkeblad dog give nu. Folkebladet fortæller, at spanieren skylder penge til både centret og en række personer, som er blevet snydt til at låne ham penge. Hele historien kan læses på viborgfolkeblad.dk. Og så er der glædelig nyt for trafikanterne i området omkring Viborg Midtby, hvor Vesterbrogade har været spærret i månedsvis. Nu kan Folkebladet dog fortælle, at det omfattende vejarbejde ventes færdig hele 5 uger før tid, muligvis allerede i uge 29.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I nat der får vi tørt vejr og temperatur mellem en 12 til 17 grader. Kigger vi frem mod i morgen, ja, så er der sol på programmet hele dagen. Det bliver tørt, og temperaturen op til 25 grader. Og så har den her hedebølge, som DMI efterhånden har snakket om, et godt stykke tid rykket som en enkelt dag. Til at starte med hed det så, at den skulle starte torsdag. Nu er det altså først fredag, at hedebølgen starter, men så kører den til og med søndag. Så hele weekenden får vi altså temperatur op over 30 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Farve. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Din genvej til Midtjylland.

Kære her, livsforladt til dig lige her på Radio Viborg. Hun er jo bare en blandt mange danske sangerinder, som virkelig er kommet frem her på det sidste. Der er jo også Mumle og Sofia 1998 og en række andre. Det er virkelig kvindernes år, tror jeg, i musik, og det er vist også på tide. De har desværre været lidt underrepræsenteret de sidste mange år, når det kommer til dansk musik. Så det er godt, at de er på vej frem. Lige om lidt, der skal vi høre Taylor Swift, men først er det her Harry Styles. Whoa!

0: Bruno Mars, Just The Way You Are. Et skønt kærlighedsnummer til dig lige her på Radio Viborg på den her onsdag. Lige om lidt, der er det Apaka, der er klar til dig med Flue i et spin. Vi skal også høre Justin Timberlake og Can't Stop The Feeling. Og så skal vi også quizze dit af min gode kollega fra formiddagen her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Venter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Vi starter på landevejene, hvor danskerne har tendens til at koge over bag rattet. For ifølge en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, er hver fjerde dansker blevet råbt af andre trafikanter, og samme antal har været afsender på skideballer i trafikken. Og det er bekymrende ifølge Jakob Børing Arn, som er administrerende direktør i rådet. Simpelthen fordi man mister fokus, når temperamentet det stiger. Og så skal vi forbi VM, hvor spillerne angiveligt også er ved at køre over. For de meget omdiskuterede drikkepauser ved VM handler ikke om penge, men om spillernes sikkerhed. Det siger FIFA-præsident Gianni Infantino. Han siger, at pauserne er indført for at beskytte spillerne mod varmen og sikre ens vilkår for alle hold. Mange medier har ellers peget på store reklameindtægter under pauserne, men ifølge Infantino får FIFA ingen ekstra penge. I weekenden bliver det til gengæld nødvendigt med masser af drikkepauser i Danmark, for her får vi altså voldsomt høje temperaturer. Faktisk udsender DMI nu et varsel om hedebølge i hele landet fra fredag middag til søndag aften. Og derunder altså også en advarsel om farligt vejr. Og det kan altså give problemer for både trafik og forsyning, og derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Temperaturerne forventes at ligge mellem 28 og 35 grader.
27: Radio Viborg. Vejret.
28: I nat der får vi tørt vejr og temperatur mellem en 12 til 17 grader. Kigger vi frem mod i morgen, ja, så er der sol på programmet hele dagen. Det bliver tørt, og temperaturen op til 25 grader. Og så har den her hedebølge, som DMI efterhånden har snakket om, et godt stykke tid rykket som en enkelt dag. Til at starte med hed det så, at den skulle starte torsdag. Nu er det altså først fredag, at hedebølgen starter, men så kører den til og med søndag. Så hele weekenden får vi altså temperatur op over 30 grader.
29: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
30: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
28: Der er ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur afsted.
30: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
31: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
28: Er du klar til at gætte med lige om lidt, når vi endnu en gang skal lege? Hvad sker der, Ditte? Min kollega Ditte, hun bliver quizzet i ting og sager, som sker i lokalområdet. Tre ledetråde, og så skal hun altså gætte, hvad det er for en begivenhed. Og du kan quizze med lige efter lidt mere god musik. Vi starter med at pakke.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling til dig lige her på Radio Viborg. Min gode kollega Ditte er endnu en gang med her i radioen. Ditte, som sender formiddagsradio til os normalt, men lige kigger ind forbi mig her om eftermiddagen også for at blive quizet lidt.
1: Blive quizet? Jamen, hej Andreas.
0: Hej, hej. Er du klar til at blive quizet igen?
1: Ja, jeg er så klar til at blive quizet.
0: Det er sidste gang i den her uge, for jeg har ferie de næste to dage, så jeg håber på, at du kan... Altså, du ved, ramme helt rigtigt.
1: Slut godt.
0: Ja, det er det, jeg tænker.
1: Det håber vi.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Det er en ting, som sker til snapsting. Der sker jo rigtig, rigtig mange ting, men det er altså den her specifikke ting, du lige skal gætte. Er du klar til det?
1: Ja.
0: Det er noget, der kan dyrkes af alle mennesker, uanset alder og køn. Og det er ligegyldigt, hvor smidig du er.
1: Okay. Så ikke gymnastik. Ja, smidig, ja. Jeg kan sige noget mere.
0: Du skal huske din egen måtte.
1: Er det yoga?
0: Det er yoga!
1: Hallo!
0: Ja da! Det er yin-yoga, som altså finder sted i dag, eller fandt sted i dag. Det var klokken 14, man kunne tage til det. Og generelt så er der faktisk ret mange yoga-arrangementer, har jeg lagt mærke til inde på snapsting.dk.
1: Jamen fedt, altså yin-yoga er jo faktisk en, det er fuldstændig rigtigt, det er lige meget hvor smidig, men er det sådan en enormt afslappende yogaform? Altså det er virkelig sådan med fokus på vejrtrækning og afspænding, ikke?
0: Nu har jeg været til yoga et par gange. Ja. Jeg havde nogle venner, der syntes, det var rigtig sjovt at tage til, og jeg tror, de synes, det var endnu sjovere at tage mig med, da de opdagede, hvor usmidig jeg er. Altså det er, der var på et tidspunkt, hvor hun sådan sagde, du ved, så skulle man skulle stå op på sine to ben selvfølgelig, og så skulle man bukke sig ned mod jorden, så langt man kunne med sine hænder, altså som man kunne røre, ikke? Og så siger hun, og så går du halvt op, hvor jeg sådan lige, jeg er allerede halvt op. jeg kom ikke engang ned i nærheden af gulvet i første omgang.
1: To fluer med et smæk, ikke? Ja, altså, jeg går til yoga hver tirsdag, og jeg elsker det. Ja, det gør jeg.
0: Kan du mærke, om du bliver det bedre for kroppen? Altså, bliver du mere smidig undervejs, eller hvad?
1: 100%. Der skulle lige 2-3 gange til, og nu kan jeg, altså, nu jeg kan de vildeste ting. Du tror ikke på, hvad jeg kan.
0: Okay, ja. Okay.
1: Der er fidus i det, du.
0: Jamen, det kan godt være, at man bare skulle gøre noget oftere. Jeg synes bare, det er meget svært ikke at komme til at grine, og det er meget en stemning af, at man ikke griner.
1: Ja, det er rigtigt nok, men der er altid sådan nogle mænd til et yogahold, og jeg siger mænd, som du ved, siger sådan, åh! De er der altid.
0: Og det er sikkert mig, du har kunne høre, for nu var
1: det helt ærligt.
0: Nå, Ditte, godt gættet, og rigtig, rigtig god dag til dig.
1: I lige måde, tak. Og god ferie.
0: Tak da.

0: Dasha i din radio, lige her på Radio Viborg. Det her, det var sang, der hedder Austin. Om lidt, Albert Heath og et nummer, der hedder Lille Hus i Jylland. Og så skal vi også snart have fat i en gang lokale nyheder. Radio
1: Viborg. Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenterer os i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
4: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
5: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til private og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
10: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
11: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
12: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
11: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, hvad?
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholdt bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: Er du klar til sort røg, raw power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor trækløs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
17: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
27: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Det her er Radio Viborg.

Albert Heath til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi have fat i en gang lokale nyheder, men inden da, så skal vi høre det her skønne nummer. Det er vigtigt at få noget at drikke her i sommervarmen, men jeg er ikke sikker på, at det er fornuftigt at gå i baren. Her er Barsong med Shabuzi.

0: Shabushi med Barsong til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi høre The Weeknd. Men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Det er dumt at sælge stoffer. Det er endnu dummere at forsøge at sælge dem til en civilklædt politimand. Det var dog, hvad der skete på H.C. Andersens Vej i Viborg i går, det skriver Viborg Folkeblad. Ifølge avisen havde politiet på forhånd fået tip om, at der skulle foregå salg af narko i området, da en mand pludselig henvendte sig til en af de civile betjente med formålet om at sælge kokain. En spansk paddeltræner er fortid i Viborg. Han blev bortvist fra stedet fra Rocket Paddle, men uden nærmere forklaring. Den kan Viborg Folkeblad dog give nu. Folkebladet fortæller, at spanieren skylder penge til både centret og en række personer, som er blevet snydt til at låne ham penge. Hele historien kan læses på viborgfolkeblad.dk. Og så er der glædelig nyt for trafikanterne i området omkring Viborg Midtby, hvor Vesterbrogade har været spærret i månedsvis. Nu kan Folkebladet dog fortælle, at det omfattende vejarbejde ventes færdig hele 5 uger før tid, muligvis allerede i uge 29.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I nat der får vi tørt vejr og temperatur mellem en 12 til 17 grader. Kigger vi frem mod i morgen, ja, så er der sol på programmet hele dagen. Det bliver tørt, og temperaturen op til 25 grader. Og så har den her hedebølge, som DMI efterhånden har snakket om, et godt stykke tid rykket som en enkelt dag. Til at starte med hed det så, at den skulle starte torsdag. Nu er det altså først fredag, at hedebølgen starter, men så kører den til og med søndag. Så hele weekenden får vi altså temperatur op over 30 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farve. Handel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Her på Radio Viborg, der tager vi jo glædeligt mod dilemmaer. Hvis du har et eller andet, du går og tumler med, så vil vi gerne forsøge at hjælpe dig. Det gør vi om morgenen hos min kollega Peter Toft, der tager han dilemmaer op. Ofte for folk, som gerne vil være anonyme, og det kunne eksempelvis være ligesom i morges, da vi havde Linda med. Det hedder hun ikke rigtigt, men det kaldte vi hende altså. Linda og hendes mand, de går ind imellem i Svingerklub. Og det har de egentlig forsøgt at holde ret diskret, men nu er hendes mand kommet til at sige det til en kammerat. Og så spørgsmålet er altså, om Linda skal tage en snak med den kammerat, om han lige skal holde mund, eller hun bare skal være med at sige noget og håbe på det bedste. Hvad tænker du? En af dem, der var med, det var Helle.
1: Altså, hun kan godt tage en snak med ham. Jeg tror bare, som der er en anden, der skriver, at det løb, det er nok kørt.
2: Yeah.
1: Fordi jeg tror bare, at det er de færreste, der holder på sådan en hemmelighed, lige meget om hun taler med ham, eller altså i et festligt lag, og efter to gange badbamser på snapsting, så kan den godt ske at
2: så kan det godt være
1: alligevel for kammeraten, lige meget hvor meget hun har sagt.
2: Ja, så er det lidt sjovere at fortælle, at Linda og hendes mand, de går i swingerklubben, det er, at de har fået nyt plankeværk, ikke? Altså, det er jo sådan en hemmelighed, der vil være sjov at fortælle videre til folk, der også kender dem, ikke?
1: Og det, og det er sådan lidt tøhøagtigt, som... Ja. Som Niels Hausgaard, han siger, det er sådan en, ved I godt, og så kan han bare sige det, og så tænker han ikke mere over det. At Linda, hun så sidder og har totalt røde ører, det er jo deres sag, det må de jo selv om. Men ja, det ved vi jo alle sammen.
2: Yeah.
1: Det taler man jo om. Altså, hvis der er nogen, der går i svingerklub, jamen, men et eller andet sted i bund og grund, så tænker jeg jo måske en del mænd, måske gerne vil, at der kone vil med. Nu smider jeg nogen under bussen, men... Men ja, og måske er det derfor Lindas mand plaprer med det.
2: Det kan da godt være, han er lidt stolt, faktisk, måske. Eller
1: det
2: sådan.
1: Tror jeg
2: han
1: faktisk.
2: Han kan godt mærke...
1: Uden at vide en skid om det.
2: Ja, ja. Men han kan godt mærke, at kammeraten her, han vil blive sådan... Han tænker, okay, gider det over mig?
1: Han sidder en lille smule Shrek-farve i ansigtet af besundelse. Jeg ved ikke.
2: Ja, det kan da godt være, det er det. Og man kan sige, at Linde kan selvfølgelig håbe på, at kammeraten han er en af de sjældne, der formår at holde på en hemmelighed, der ikke er hans egen. Men, men på den anden side, problemet er, at han har jo ikke noget på spil. Han kan jo bare fortælle det videre.
1: Og jeg tror sgu ikke, kammeraten synes, det er en hemmelighed.
2: Nej, det er ikke sikkert.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tænker jeg bare, at han synes, det er wow.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke.
2: Nej.
1: Men det er synd for hende, og det er pisse irriterende, men der er godt nok få mennesker, du kan sige noget til, og så være 100% sikker på, når det er sådan en historie.
2: Ja. Jeg skal faktisk ikke engang kunne sige om Lindas mand, nu ser du der med et par fadbamser, om der også har været et par fadbamser involveret, da han sagde til kammeraten i første omgang, men det kunne man måske godt tro. Det er måske der, at sådan en, den sidder lidt løs på stemmebåndet på en.
1: Tungen vibrerer, når
2: der
1: bliver lidt løs i talen.
2: Det kan også være, at Lindas mand bare virkelig har brændt for at fortælle det til nogen, fordi han synes, det er super fedt. Det kan jo godt være.
1: Det tror jeg.
2: Ja, det har han da sikkert.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.

0: med Pregnant til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig om lidt. Så skal vi også have fat i reklamen af din. Er den endelig blevet gættet? Vi finder ud af det efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen.
0: Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
23: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Statsminister Mette Frederiksen peger nu direkte på Rusland, for det er nemlig dem, der fører hybridkrig mod Europa, siger hun onsdag. Udtalelsen falder efter, at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt nogen fysiske beviser. Og så til landevejene, hvor danskerne har en tendens til at koge over bag rattet, for ifølge en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, er hver fjerde dansker blevet råbt af andre trafikanter, mens samme antal har været afsender på skideballer i trafikken. Og det er altså bekymrende ifølge Jakob Børing Arn, som er administrerende direktør i rådet. Simpelthen fordi man mister fokus, når temperamentet det stiger. Og i weekenden kan der også være risiko for at koge over i Danmark, for her får vi altså voldsomt høje temperaturer. Faktisk udsender DMI nu varsel om hedebølge i hele landet fra fredag middag til søndag aften, og herunder også en advarsel om farligt vejr. Og det kan altså give problemer for både trafik og forsyning, og derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Temperaturerne forventes at ligge mellem 28 og 35 grader.
30: Radio Viborg. Vejret.
31: I nat der får vi tørt vejr og temperaturer mellem en 12 til 17 grader. Kigger vi frem mod i morgen, ja, så er der sol på programmet hele dagen. Det bliver tørt, og temperaturen op til 25 grader. Og så har den her hedebølge, som DMI efterhånden har snakket om, et godt stykke tid rykket som en enkelt dag. Til at starte med hed det så, at den skulle starte torsdag. Nu er det altså først fredag, at hedebølgen starter, men så kører den til og med søndag. Så hele weekenden får vi altså temperaturer op over 30 grader.
32: Vejret præsenteres af R2 Maler firma og gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
33: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
31: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur afsted.
33: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
31: Hold nu op, vi har altså haft fat i den sang i reklamen af din længe efterhånden. Nu er spørgsmålet, om den endelig er blevet gættet. Det var jo sidste dag i dag, at den kunne gættes. Vi kaster os ud i reklamen af din lige om lidt her på Radio Viborg.

0: Olivia Dean med Man I Need. Den fik du lige her på Radio Viborg, og så har vi altså haft gang i reklamen af din i lang tid efterhånden, altså med den samme sang. Til at starte med var det et meget kort klip, du fik. Efterhånden er det blevet et længere klip, du fik. I går var det så sidste chance for at gætte med, og hvis den ikke blev gættet i dag eller i går, så ja, så skulle vi altså ud i en ny sang i dag. Men den blev heldigvis gættet i går, og derfor så har jeg ringet til personen, som gættede den.
1: Hvad sker der, Ditte?
0: Jeg har lige med på telefonen fra Viborg. Hej med dig.
2: Jamen, hej hej. Goddag, goddag.
0: Og jeg kan forstå, at det måske ikke var dig nødvendigvis, der kunne gætte, hvilken sang det var, men det var din datter, der kom til hjælp.
2: Ja, jeg har en datter, der er meget stærk med sådan noget med musik og lyd og sådan noget, så det var lidt heldigt, hun var med i bilen der.
0: Jamen, lad os lige prøve at høre, hvordan det lød i går. Det var altså det her stykke musik, som I skulle fortælle, hvad hed.
3: En drøm om et menneske, du elsker.
0: Og hvad er svaret så?
2: Jamen, svaret det er jo Apaka. En drøm om et menneske.
0: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt.
2: Sådan.
0: Og det betyder jo så altså nu, at du har vundet en reklame. Det var et ret langt klip, som man måske kunne høre. Det er altså også kun 10 sekunders reklame, som du, du kan vinde. Så det var i allersidste sekund, du gættede det, kan man sige.
2: Yes. Det var godt nok. Det var min datter, der gættede det, men det var så dejligt.
0: Ja, din datter, der gættede. Ja, fair nok. Lad os lige prøve først, før du skal have lavet din reklame, og finde ud af, hvad for noget underlægning vi skal have på. Altså, hvad for noget musik, der skal køre under reklamen. Så jeg har tre valgmuligheder for dig. Jeg spiller dem bare sådan lige rap af hinanden. 1, 2 og 3. Mm. Og så skal du bare fortælle mig, hvad for en du vil have. Vi starter med nummer 1. Så er det nummer 2. Og så er det nummer 3. Hvad tænker
2: du? Jeg tror, det er træerne. Du tager træerne? Træerne. Den er sådan lidt mindre voldsom.
0: Jamen, det er den, vi kører med så. Hardy, er du klar?
2: Yes. Jamen, jeg er klar.
0: Godt så.
2: Vi prøver.
0: Det er 10 sekunder. Hardy, reklamen er din.
2: Mm.

0: Jamen, jeg har jo været på Klavante i 26 år, og vil bare lige sige tak til alle de fantastiske mennesker, som har besøgt os i de her år, som vi har været dernede. Vi satser på de 30, så tusind tak. Kom ned og besøg os på Klavante på Jernbanegade.
1: Sådan der. Jeg kom vist til at give. Jeg fik ikke startet uret til at starte med, så jeg tror måske, du fik lidt længere tid, men det
0: er
1: noget,
0: jeg går. Det
1: kan jeg godt mærke. Jeg tænker, det går alt sammen. Skide godt, mand. Tillykke med reklamen, og så må du lige give din datter en pizza eller et eller andet, ikke?
0: Det gør jeg, det tror jeg, hun har fået
1: fint.
0: Men jeg prøver lige
1: at give hende noget andet. Det kan være, hun skal have noget andet end pizza, som tak.
0: Et eller andet. Hun skal nok have ære, hun vil have et eller andet, sikkert 100%.
1: Ej, det lyder godt. Så. Kan du ikke have en rigtig fantastisk dag, og jeg håber, du kan holde varmen.
0: Tak, min ven, tak. Og i lige måde,
1: ja. Ja, tak. Hej.
0: Hej.

0: Det her er det Miles Smith med nummeret Stateller her på Radio Viborg. Om lidt, der skal vi have fat i en gang lokale nyheder. Men allerførst er det her Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
1: Torsdag morgen sætter jeg igen vækkeuret temmelig tidligt og møder ind for at hjælpe dig med at komme i gang med dagen med omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og en stor del af morgenen, der har jeg seksolog og parterapeut Simone Willumsen som min medvært i studiet. Og medvært betyder også en omgang vel selvquiz, hvor du kan blive den heldige indehaver af en kaffepokal, hvis altså dig og Simone bare lige sammen får svaret rigtigt i quizzen.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
10: Gør som tusind andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
11: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
12: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
13: Er du klar til sort røg, raw power og full pull? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
14: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
15: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
14: Min far er bare sej.
15: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
16: Hør, føj for den stinker.
17: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
18: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
22: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florelys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
26: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

Tobias Rahim og Birte Kjær med Den Danske Sommer til dig lige her på Radio Viborg. Hold da op, den er vi da så godt nok blevet ramt af, den der danske sommer. Blandt andet altså med hedebølgevarsel fra fredag til søndag nu. Puha. Lige om lidt, der skal vi have fat i en gang lokale nyheder, men allerførst er det her et Sharon og Justin Bieber med I Don't Care.

0: Ed Sheeran og Justin Bieber her med I Don't Care til dig her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig lige om lidt, blandt andet lidt sommertoner fra Wham. Men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Det er dumt at sælge stoffer. Det er endnu dummere at forsøge at sælge dem til en civilklædt politimand. Det var dog, hvad der skete på H.C. Andersens Vej i Viborg i går, det skriver Viborg Folkeblad. Ifølge avisen havde politiet på forhånd fået tip om, at der skulle foregå salg af narko i området, da en mand pludselig henvendte sig til en af de civile betjente med formålet om at sælge kokain. En spansk paddeltræner er fortid i Viborg. Han blev bortvist fra stedet fra Rocket Paddle, men uden nærmere forklaring. Den kan Viborg Folkeblad dog give nu. Folkebladet fortæller, at spanieren skylder penge til både centret og en række personer, som er blevet snydt til at låne ham penge. Hele historien kan læses på viborgfolkeblad.dk. Og så er der glædeligt nyt for trafikanterne i området omkring Viborg Midtby, hvor Vesterbrogade har været spærret i månedsvis. Nu kan Folkebladet dog fortælle, at det omfattende vejarbejde ventes færdig hele 5 uger før tid, muligvis allerede i uge 29.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I nat der får vi tørt vejr og temperatur mellem en 12 til 17 grader. Kigger vi frem mod i morgen, ja, så er der sol på programmet hele dagen. Det bliver tørt, og temperaturen op til 25 grader. Og så har den her hedebølge, som DMI efterhånden har snakket om, et godt stykke tid rykket som en enkelt dag. Til at starte med hed det så, at den skulle starte torsdag. Nu er det altså først fredag, at hedebølgen starter, men så kører den til og med søndag. Så hele weekenden får vi altså temperaturer op over 30 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.
3: Du lytter til Radio Viborg.

Ja, det er Mille, og nummeret, hun har lavet sammen med Uro, der hedder Drømmefanger. Den fik du her på Radio Viborg. Husk, at vi jo har en podcast her på kanalen med de bedste clips fra ugen, der er gået hos Peter og venner. Den hedder Gigamega-podcasten, og du kan fange den ind på vores Radio Viborg-app, hvor der jo også efterhånden er rigtig mange andre spændende podcasts. De er alle sammen gratis, og find dem altså helt gratis ind på Radio Viborg-appen. Nu George Ezra, her Shut

0: Hun hedder Natasha Bedingfield, og du fik den lige her på Radio Viborg. Og lige om lidt, der er det Burn G og Medina, der synger til dig med Gem dit nummer. Det er en af de næste sange, du får her på Radio Viborg efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
1: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Statsminister Mette Frederiksen peger nu direkte på Rusland, for det er nemlig dem, der fører hybridkrig mod Europa, siger hun onsdag. Udtalelsen den falder efter, at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt nogen fysiske beviser. Og så til landevejen, hvor danskerne har en tendens til at koge over bag rattet, for ifølge en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik er hver fjerde dansker blevet råbt af andre trafikanter. Og samme antal har endda været afsender på skideballer i trafikken. Og det bekymrer Jakob Bøving Arn, som er administrerende direktør i rådet. Simpelthen fordi man mister fokus, når temperamentet det stiger. Og i weekenden kan der også i mere bogstavelig forstand være risiko for at koge over i Danmark, for her får vi altså voldsomt høje temperaturer. Faktisk har DMI i dag udsendt en varsel om hedebølge i hele landet fra fredag middag til søndag aften, og derunder også en advarsel om farligt vejr. Og det kan altså give problemer for både trafik og forsyning, og derfor opfordrer DMI til at følge myndighedernes råd. Temperaturerne forventes at ligge mellem 28 og 25 grader.
4: Radio Viborg. Vejret.
6: I nat der får vi tørt vejr og temperatur mellem en 12 til 17 grader. Kigger vi frem mod i morgen, ja, så er der sol på programmet hele dagen. Det bliver tørt, og temperaturen op til 25 grader. Og så har den her hedebølge, som DMI efterhånden har snakket om, et godt stykke tid rykket som en enkelt dag. Til at starte med hed det så, at den skulle starte torsdag. Nu er det altså først fredag, at hedebølgen starter, men så kører den til og med søndag. Så hele weekenden får vi altså temperatur op over 30 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Maler Firma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
6: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur afsted.
4: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg-appen.
6: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på denne her onsdag. Og nu skal vi til at høre Burhan G og Medina. Og her er sangen, der hedder Gem dit nummer. Den får du lige her på Radio Viborg.

Skolernes sommerferie rammer os jo snart. Det er her på fredag, at de fleste børn går på ferie i Danmark. Og gør dine børn det samme, ja, så går de altså på ferie til en ret så varm weekend. Husk at få noget vand i dem, og også noget salt. Det er jo også vigtigt, når det er så varmt udenfor, og vi sveder så meget. Ja, det gælder jo også os voksne. Så er det altså en god idé lige at spise nogle saltetips eller noget andet. Lige om lidt, der skal vi høre St. Clara, men først er Mac Ronson og Bruno Mars med Uptown.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så er det Albert Heath og Sofia 1998 med sangen Horsens, der er klar til dig. Vi skal også høre Andreas Rødbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Radio
1: Viborg. Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Viborg Renovation er din total leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
7: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
8: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
11: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
13: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Det her er Radio Viborg.
6: Radio Viborg.
7: Radio Viborg.
5: Din genvej til Midtjylland.

Det er Andreas Odd, vi er med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Om lidt til de swims og bad dreams, men først så bliver det perfekt. Det bliver fucking perfect med Pink.

Ja, det er Teddy Swims med Bad Dreams, stiller lige her på Radio Viborg. Ray synger til dig om lidt med Where Is My Husband. Men først skal vi ud og flyve sammen med den her flotte mand. Det er Tobias Rahim, flyvende Fedoma.

Ray med Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg. Vi har jo en hel kanal, som kun spiller 90 musik for dig 24 timer i døgnet. Hvis det skulle lyde som noget for dig, så tag og tjek den ud. Du kan fange den ind på vores Radio Viborg app. Nu skal vi høre Shakira og Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Coldplay og BTS med My Universe til dig her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg vil til at sige tak for i dag, og faktisk også tak for den her uge. Jeg går nemlig på forlænget weekend, skal på festival med nogle venner her i weekenden. Kan du have en rigtig, rigtig god uge, og pas nu på dig selv i den der hede bølge. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, Nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
28: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Statsminister Mette Frederiksen peger nu direkte på Rusland, for det er nemlig dem, der fører hybridkrig mod Europa, siger hun onsdag. Udtalelsen den falder efter, at Forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Ebbe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Rapporten den bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt nogen fysiske beviser i sagen. Det bliver ikke bare varmt, det bliver rigtig varmt, når en hedebølge rammer Danmark i weekenden, og derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler. Og i den forbindelse kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række anbefalinger til, hvordan du bedst håndterer varmen. Blandt andet bør man bære lyst løssiddende tøj, og det er også smart at holde igen med alkoholen, hvis man opholder sig i varmen. Der kan blive op til 35 grader under hedebølgen i weekenden. Og hvis du havde røde tal på din årsopgørelse for 2025, ja, så kan der altså vente en ekstra regning. I hvert fald, hvis du ikke har betalt din restskat endnu. For 590.000 danskere havde ikke betalt regningen tilbage den 1. juni, og Skattestyrelsen minder dem nu om, at de skal se at få det gjort inden 1. juli. Får man ikke det gjort, så ryger der nemlig et ekstra tillæg på lige knap 6% oven i regningen.
31: Radio Viborg. Vejret.
32: Det har været en solrig og varm onsdag, men ud på aftenen, der daler temperaturen altså betragteligt. For selvom størstedelen af landet får klart vejr, så falder temperaturen altså ned mellem 13 og 18 grader i løbet af dagens sidste timer.
33: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Torsdag morgen sætter jeg igen vækkeuret temmelig tidligt og møder ind for at hjælpe dig med at komme i gang med dagen med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og en stor del af morgenen, der har jeg seksolog og parterapeut Simone Willumsen som min medvært i studiet. Og medvært betyder også en omgang vel selvquiz, hvor du kan blive den heldige indehaver af en kaffepokal, hvis altså dig og Simone bare lige sammen får svaret rigtigt i quizzen.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg. På Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Tre virksomheder, en samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloakservice og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
4: Bilen siger klonk, og du siger åh, nej. Hos Villekæres Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekæres Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
5: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
8: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Det her er Radio Viborg.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

I and I to everyone.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Statsminister Mette Frederiksen peger nu direkte på Rusland, for det er nemlig dem, der fører hybridkrig mod Europa, siger hun onsdag. Udtalelsen falder efter, at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt fysiske beviser i sagen. Det bliver ikke bare varmt, men rigtig varmt, når en hedebølge rammer Danmark i weekenden, og derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler. Og i den forbindelse kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række anbefalinger til, hvordan man håndterer varmen. Blandt andet bør man bære løssiddende tøj i lyse farver, så er det også smart at holde igen med alkoholen, hvis man opholder sig i varmen. Og hvis du havde røde tal på din årsopgørelse fra 2025, ja, så kan der vente dig en ekstra regning. I hvert fald, hvis du ikke har betalt din restskat tilbage nu, for 590.000 danskere havde ikke betalt regningen tilbage den 1. juni, og Skattestyrelsen minder dem nu om, at de skal se at få det gjort inden 1. juli. Får man ikke det gjort, så rører der nemlig et ekstra tillæg på lige knap 6% oven i regningen.
26: Radio Viborg, vejret.
25: Det har været en dejlig varm onsdag, men ude på aftenen daler temperaturen altså betragteligt, for selvom størstedelen af landet får klart vejr, så falder temperaturen altså ned mellem 13 og 18 grader i løbet af dagens sidste timer.
27: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Danmarks bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
4: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 bulrer Viborg Traktor trækløs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
5: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
6: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
2: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Føj for den stinker!
5: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
6: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
7: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
18: Det her er Radio Viborg.
19: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
0: Statsminister Mette Frederiksen peger nu direkte på Rusland. Det er nemlig dem, der fører hybridkrig mod Europa, siger hun onsdag. Udtalelsen falder efter, at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt nogen fysiske beviser. Det bliver ikke bare varmt, men det bliver rigtig varmt, når en hedebølge rammer Danmark i weekenden, og derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler. Og i den forbindelse kommer Sundhedsstyrelsen med en række anbefalinger til, hvordan man håndterer varmen. Blandt andet gør man klogt i at have løs siddende tøj på i lyse farver, og så er det også smart at holde igen med alkoholen, når man opholder sig i varmen. Og hvis du havde røde tal på din årsopgørelse for 2025, ja, så kan der altså vente dig en ekstra regning. I hvert fald, hvis du ikke har betalt din restskat tilbage endnu, for 590.000 danskere havde ikke betalt regningen tilbage den 1. juni, og Skattestyrelsen minder nu dem om, at man skal se at få det gjort inden den 1. juli. For har man ikke gjort det, så ryger der nemlig et ekstra tillæg på lige knap 6% oven i regningen.
21: Radio Viborg, vejret.
0: Det har været en dejlig, varm og solrig onsdag, men ude på aftenen, så daler temperaturen altså betragteligt. For selvom størstedelen af landet får klart vejr, så falder temperaturen altså ned mellem 13 og 18 grader i løbet af dagens sidste timer.
22: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
21: Radio Viborg.

0: Der være fest. Kendspølser.dk.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Radio Viborg, din gæst.

0: byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenterer os i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 bulrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
4: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimér skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
9: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
10: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Graven

0: Også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Det her er Radio Viborg.
10: Radio Viborg.
9: Din genvej til Midtjylland.

0: præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
23: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.

0: Radio Viborg. Torsdag morgen sætter jeg igen vækkeuret temmelig tidligt og møder ind for at hjælpe dig med at komme i gang med dagen med en omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og en stor del af morgenen, der har jeg seksolog og parterapeut Simone Willumsen som min medvært i studiet. Og medvært betyder også en omgang vel selvquiz, hvor du kan blive den heldige indehaver af en kaffepokal, hvis altså dig og Simone bare lige sammen får svaret rigtigt i quizzen.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
12: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
13: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Din genvej til Midtjylland.
5: Du lytter

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
16: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Radio Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
21: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: bedste 2026 er slut.
1: Og sikke en fest det blev.
0: Tak til alle, der nominerede.
1: Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne.
0: Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor trækløs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
9: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
11: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
10: Min far er bare sej.
11: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
12: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
13: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til private og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
14: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
15: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
26: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: heste 2026 er slut.
1: Og sikke en fest det blev.
0: Tak til alle, der nominerede.
1: Tak til alle, der stemte.
0: Og tak til alle, der festede med os på juletoget.
1: Stort tillykke til alle vinderne.
0: Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste
3: i samarbejde med
1: Energi Viborg.
3: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
3: Og Sparekassen Danmark.